0: Her NRK Nyheter, klokka 3. FN i krise, og det nødvendig med reformer, det sa utenriksminister Espen Barth Eide I sin tale til FNs generalforsamling for kort tid siden.
1: Reform is necessary. Not because the United Nations failed, but because it matters. President, today our United Nations finds itself in a triple crisis. It's a normative crisis, it's a financial crisis and an institutional crisis.
0: Her hørte vi utenriksminister Espen Barth Eide som mener at FN står overfor en dyp krise på tre fronter samtidig. Organisasjonen mangler penger, internasjonale lover og regler respekteres I mindre grad, og selve systemet sliter med å ta beslutninger. Samlet sett så lammer dette FN ifølge Eide. Kanada har inngått en foreløpig avtale med den svenske våpenprodusenten Saab om kjøp av 6 overvåkningsfly. Avtalen skal danne grunnlag for videre forhandlinger. Flyene av typen Global Eye skal hovedsakelig brukes til overvåkning I Arktis, og de skal bygges I Kanada. Avtalen vraker amerikanske tilbud, noe som ifølge The Guardian understreker landets ønske om å gjøre seg mindre avhengig av USA. Det ligger an til tøffe forhandlinger I Stortinget I høst, og Senterpartiet varsler en klar kampsak. Partiet vil stå hardt på for at CO2-avgiften for fiskeflåten blir fjernet, slik fiskerne lenge har krevd. MDG helt uenig. Arbeiderpartiet avhengig av at alle samarbeidspartiene deres blir rimelig fornøyde. Politisk redaktør I Nasjonen, Anne Ekornholmen, kommenterer det slik.
2: Det her blir helt sikkert bråk I høst, og det blir mye bråk om skatter og avgifter. Og vi vet jo at diesel- og drivstoffavgiftene ligger der som en ganske sår tå for hele den rødgrønne siden. Så det blir det også strid om. Men på samme måte som man I et slags skjebnefellesskap, så man jo også I et verdifellesskap på den rødgrønne siden. Så jeg tror at det skal veldig mye til at det samarbeidet sprekker I nå I høst.
0: Anne Ekornholmen, som politisk redaktør I Nasjonen. Og vi skal utenriks igjen, for USAs øverste domstol har for tredje gang sagt nei til et nytt valgkart I delstaten Missouri, det skriver NTB. Det nye kartet ble laget for å hjelpe president Donald Trump og republikanerne med å vinne et ekstra sete I representantenes hus under mellomvalget I november. Høyesterett slår fast at kartet ikke kan brukes uten at innbyggerne først får stemme over det I en folkeavstemning. Dette et nytt nederlag for president Donald Trump. Det var siste nytt fra NRK Nyheter. I studio nå var Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4.
1: Den saudiarabisk ledede koalisjonen i Jemen opplyser at de har stanset et rakettangrep mot den saudiarabiske byen Khamis Mushait. Den ballistiske raketten skal ha blitt skutt opp av Houthi-opprørerne i Jemen, skriver Reuters. De iranstøttede Houthiene har utført flere slike angrep mot Saudi-Arabia. Den langvarige konflikten i Jemen skaper stor uro i regionen. FN i krise, og det nødvendig med reformer, det sa utenriksminister Espen Barth Eide i sin tale til FNs generalforsamling i natt.
2: Reform is necessary. Not because the United Nations failed, but because it matters. President, today our United Nations finds itself in a triple crisis. It's a normative crisis, it's a financial crisis and an institutional crisis.
1: Her hørte vi utenriksminister Espen Barth Eide, som mener at FN står overfor en dyp krise på tre fronter samtidig. Organisasjonen mangler penger, internasjonale lover og regler respekteres i mindre grad, og selve systemet sliter med å ta beslutninger. Samlet sett lammer dette FN, ifølge Eide. En av verdens største idrettspersoner landet på Gardermoen fredag kveld. Cristiano Ronaldo og Portugal møter Norge i Nasjonsligaen på Ullevål på søndag. Det var stort oppstyr med masse fans på Gardermoen. Det ikke rart, forklarer sportsreporter Ole Rolfsrud.
3: Dette verdens mest fulgte person på Instagram. Han 679 millioner følgere på Instagram. Cristiano Ronaldo en vandrende verdensrekord. Det ingen som har skåret flere landslagsmål. 146 på 234 kamper. Det ingen som har spilt flere landskamper enn Cristiano Ronaldo. Han har 979 karrieremål. Han jakter da 1000 karrieremål som den eneste i verden. Og bare for å ta statistikken fra da han spilte i Real Madrid skårer han flere mål enn han spilte kamper. Og for første gang i historien så skal Cristiano Ronaldo spille en fotballkamp på norsk gras.
1: En jury i New Mexico i USA har konkludert med at Facebook-eier Meta har villedet forbrukerne om personvern. Saken knyttet til skandalen med konsulentselskapet Cambridge Analytica i 2018. Selskapet hentet inn personopplysninger fra millioner av Facebook-brukere for å bruke det til målrettet politisk annonsering, særlig under det amerikanske valget i 2016 og i folkeavstemningen rundt brexit i Storbritannia. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. OpenAI har varslet flere titals internasjonale organisasjoner om at KI-verktøyet deres har hentet ut informasjon fra nettstedene deres på en uheldig måte, det skriver BBC. Verktøyene har blant annet hentet data fra offentlige nettsider tilhørende myndigheter og universiteter. I minst 53 tilfeller har KI-verktøyet tatt bilder folk har lastet opp i ChatGPT og videre sendt dem. OpenAI beklager og kaller det upassende. Selskapet jobber nå med å slette dataene som havnet på avveie. Varslet kommer få dager etter at det ble kjent at KI fra OpenAI hadde hacket australske helsemyndigheter i sommer. Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet til Lørnskog-saken nekter straffskyld. Det opplyser forsvarer Ulrik Smeberg til NRK noen timer etter at Øst politidistrikt opplyste at en ny person er siktet for medvirkning til drap. Dermed er to personer siktet i saken der Anne Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørnskog for snart 8 år siden.
1: Svensken har vært inne til 2 avhør tidligere. Politiet ønsker ikke si når det var han ble siktet. Mannen befinner seg i Sverige.
2: Nei, vi har jo hatt en omfattende etterforskning gjennom mange år, og det navnet her, eller han her, kom jo opp på et tidspunkt i etterforskningen.
0: Det sa påtaleansvarlig Elisabeth Ravlo Bakke, og reporter var Sverre Holm Nilsen. En av verdens største idrettspersoner landet på Gardermoen fredag kveld. Cristiano Ronaldo og Portugal møter Norge i Nasjonsligaen på søndag. Det er en viktig kamp, sier sportsreporter Ole Rolfsrud.
3: Veldig viktig kamp for Portugal slo Wales i åpningskampen. Det gjorde også Norge mot Danmark, slo de 3-2. Så det de to lagene som vunnet sine kamper, som barket sammen på Ullevål. 20.45 på søndag. Den kampen kan du følge da på NRK Sport med den nydelige Olav Tråen bak mikrofonen.
0: Det Hvite Hus har nektet nyhetskanalen CNN å bli med på president Donald Trumps flyreise til Tennessee i lørdag, det melder kanalen selv. Avgjørelsen kom fredag kveld i en melding fra Det Hvite Hus om presidentens timeplan. Hendelsen skjer kort tid etter at president Trump kunngjorde at han utestenger CNN, MS Now og Politico fra Det Hvite Hus, noe en dommer har sagt at han ikke har lov til. Det har deretter vært en del frem og tilbake. Det kinesiske presidentparet er nå på vei hjem til Kina etter USA-besøket. Ifølge Donald Trump skal de møtes igjen i Beijing i november. Trump skal altså dit. Begge presidentene kaller USA-besøket for vellykket, og Trump sier det har blitt gjort store fremskritt på flere områder. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 7. FN er i krise, og det er nødvendig med reformer, det sa utenriksminister Espen Barth Eide i sin tale til FNs generalforsamling i natt.
1: Reform is necessary. Not because the United Nations failed, but because it matters. President, today our United Nations finds itself in a triple crisis. It's a normative crisis, it's a financial crisis and an institutional crisis.
0: Eide mener FN står overfor en dyp krise på tre fronter samtidig. Organisasjonen mangler penger, internasjonale lover og regler respekteres i mindre grad, og selve systemet sliter med å ta beslutninger. Det Hvite Hus har nektet nyhetskanalen CNN å bli med på president Donald Trumps flyreise til Tennessee i dag, det melder kanalen selv. Avgjørelsen kom i en melding fra Det Hvite Hus om presidentens timeplan. Dette skjer kort tid etter at president Trump forrige helg kunngjorde at han utestenger CNN, MS Now og Politico fra Det Hvite Hus, noe en dommer har sagt han ikke har lov til. Det har deretter vært en del frem og tilbake. Myndigheten i Thailands hovedstad har erklært nødsituasjon i alle Bangkoks 50 bydeler som følge av kraftig regn. Kanaler har gått over sine bredder, og oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter. Det har falt nesten 300 millimeter regn siden torsdag, ifølge guvernøren. Byrådet i Oslo ønsker å tillate at serveringssteder kan ha uteservering på opptil 1 meter fra husveggen uten å betale for det. Det begeistrer NHOs bransjesjef for servering, Tobias Strandskog Kristensen.
2: Det at små steder har muligheten til å sette ut noen par bord, stoler, gi en bransje med lave marginer muligheten til å tjene litt penger, men ikke minst også gi mer liv til de gatene som er her.
3: Og det er ikke bare næringslivet som setter pris på at Oslometeren kan innføres.
4: Jeg synes det er veldig hyggelig, for her på Grünerløkka så er det ofte fullt. Vi bor jo her, og kommer kanskje litt sent ut på dagen, og da er det jo aldri et bord å finne.
5: Fantastisk! Hvorfor det?
6: Jo, jeg synes det at mennesker kan komme ut, snakke med hverandre, treffe hverandre, se hverandre, i stedet for bare å sitte inne.
0: Det var reporter Eva-Marie Nøsen som hadde vært ute og tatt stemningen. Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet til Lørnskog-saken nektet straffskyld, det opplyser forsvarer Ulrik Smeberg til NRK. Fredag kunngjorde Øst politidistrikt at en ny person er siktet for medvirkning til drap. Dermed har to personer siktet i saken der Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog for snart 8 år siden. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Myndighetene i Thailands hovedstad Bangkok har erklært nødsituasjon I alle de 50 bydelene på grunn av kraftig regn. Kanaler har gått over sine bredder. Oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter. Det har falt nesten 300 millimeter regn siden torsdag ifølge guvernøren. Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet til Lørenskog-saken nekter straffskyld, sier forsvareren hans til NRK. 59-åringen siktet for medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen, som forsvant fra hjemmet sitt I Lørenskog for snart 8 år siden. To personer nå siktet I denne saken. OpenAI, selskapet bak ChatGPT, innrømmer nye synder begått av deres KI-agenter.
1: OpenAI har varslet flere titalls internasjonale institusjoner, inkludert universiteter og offentlige myndigheter, om at selskapets KI-agenter nok en gang har oppført seg uforsvarlig, det melder BBC. En slik agent en programvare som kan handle selvstendig for å løse en oppgave. I jakten på fakta og kilder har KI-agentene I flere tilfeller omgått sikkerhetssperrer på nettsider og trengt inn I lukkede offentlige registre. I minst 53 tilfeller har KI-verktøyet tatt bilder folk har lastet opp I ChatGPT og videresendt dem. OpenAI innrømmer at dette helt uakseptabel bruk av data. Avsløringene kommer kort tid etter at det ble kjent at OpenAIs KI-agent hacket det statlige helsevesenet I Australia. Selskapet lover nå nye sikkerhetsrutiner, og de jobber med å slette informasjon og bilder som på avveie.
0: Reporter Tonje Grimstad. TikTok må betale minst 100 millioner dollar, nærmere 1 milliard kroner til den amerikanske delstaten Alabama. Den sosiale medieplattformen må betale etter anklager om at TikTok og morselskapet ByteDance har villedet foreldre. Delstaten mener sikkerhetsinnstillinger som skulle hindre at barn fikk se innhold om blant annet selvmord, selvskading og sex, ikke virket. Det Hvite Hus har nektet nyhetskanalen CNN å bli med på president Donald Trumps flyreise til Tennessee I dag, melder kanalen selv. Avgjørelsen kom I en melding fra Det Hvite Hus om presidentens timeplan. Dette skjer kort tid etter at president Trump forrige helg kunngjorde at han utestenger CNN, MS NAV og Politico fra Det Hvite Hus, noe en dommer har sagt at han ikke har lov til. Det kinesiske presidentparet nå på vei hjem til Kina etter USA-besøket. Ifølge Trump så skal de møtes igjen I Beijing I november. Trump skal altså dit. Begge presidentene kaller USA-besøket for vellykket. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: nyheter, er klokka ni. Myndighetene I Thailand har erklært nødsituasjon I alle de 50 bydelene I hovedstaden Bangkok på grunn av kraftig regn. Kanaler har gått over sine bredder, og oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter. Det har falt nesten 300 millimeter regn siden torsdag, ifølge guvernøren. Erklæringen om at det en nødsituasjon gjør at myndighetene kan iverksette tiltak raskere. Konflikten mellom Taliban-regimet I Afghanistan og nabolandet Pakistan har blusset opp igjen. Pakistan hevder Taliban skjuler terrorgrupper som stadig gjennomfører angrep I pakistanske byer. En anklage Taliban avviser, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman.
1: For en uke siden så gikk militante grupper løs på en politistasjon, et politisenter I Kohat, nordvest I Pakistan. Da det angrepet var over, så lå 31 mennesker igjen som drepte, og det utløste et voldsomt raseri I Pakistan. Pakistanske myndigheter beordret angrep på militante grupper som de mener stod bak det angrepet I Afghanistan. Disse angrepene har fortsatt med jevne mellomrom de siste dagene, så det hovedgrunnen til at denne runden med konflikt har blusset opp igjen. Pakistan sier at Taliban skjuler en gruppe som heter TTP, og det den pakistanske grenen av Talibans gruppering. Denne gruppen erklært som terrorister I Pakistan, og Pakistan krever at Taliban overleverer alle TTP-medlemmer og ledere som de mener oppholder seg på afghansk jord.
0: Konflikten mellom Taliban-regimet I Afghanistan og Pakistan skal det blant annet handle om I utenriks på lørdag. NRK P2 etter nyhetene klokka 11. Den 59 år gamle svensken som nylig ble siktet I Lørnskog-saken nekter straffskyld, sier forsvareren hans til NRK. 59-åringen siktet for medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen, som forsvant fra hjemmet sitt I Lørnskog for snart 8 år siden. To personer nå siktet I denne saken. Nordea følger Sparebank 1 Sør-Norge og setter opp renta på boliglån og innskudd med 0,25 prosentpoeng. Rentehevingen skjer etter at Norges Bank torsdag satt opp styringsrenta til 4,5%. Sentralbanksjefen satt opp renta fordi hun mener det på sikt fører til lavere prisvekst. Så det kinesiske presidentparet reist hjem til Kina etter USA-besøket. Ifølge president Donald Trump så skal de møtes igjen I Beijing I november. Begge presidentene kaller USA-besøket for vellykket. Donald Trump sier det har blitt gjort store framskritt på flere områder. Dette skal det blant annet handle om I helgemorgen som starter på NRK P2 og NRK 1 nå. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: I lørdagsrådet så blir det blant annet takeaway, det utroskap og hjemlengsel. Vi her til 12, men først Dominic Fike.

0: jeg hadde glemt at jeg likte deg så godt. Dominic Fike med White Keys.
1: Lørdagsrådet.
2: Lørdagsrådet.
1: Med Live Nelvik.
2: P3.
0: Velkommen til Lørdagsrådet. Dette programmet hvor man kan sende sitt problem inn på mail lrkrøllalfa.nrk.no og så vil man få råd etter aller beste evne I løpet av lørdagen. Dere sender også andre ting. Dere har blant annet mange har sendt mail. Og vi vil ha Geir Aker som rådgiver. Geir Aker? Ja, selveste Fenriken. Vel, deres ønske oppfylt, så han rådgiver I dag, for aller første gang, sammen med Martha Leivestad og Odd Nordstoga. Fenriken, han jo først og fremst kjent fra kompani Lauritsen, men også ute med ny bok. 8 leksjoner for livet. Slik blir du mer robust. Altså bare hør på det ordet, robust, hvor fett. Og Odd Nordstoga, altså han jo venn av programmet, men kommer altså straks med ny plate. Martha Leivestad spiller show for fulle hus. Ja, de har suksess der ute, men jammen dukker de ikke opp lørdag etter lørdag. Jeg vet ikke med Geir, vi får se hvordan det går. Men han her hvertfall, og jeg kan ikke se for meg at han skulle komme og sitte her og gi noe dårlige råd. Nei, det gleder jeg meg til. Så har vi ukas tilbakemelding. Åh, herlighet! For en rapport vi har fått fra Tina på tur. Du kan bare glede deg. Denne fyren hun var keeper. Nei, vet du hva? Jeg sier det etterpå. Vi hører først Angelo Reira, sånn som meg.

0: Angelo Reira og sånn som meg her på NRK P3 I lørdagsrådet. Åh, Tina. Hun sendte mail. Tina, hun en jente på 21 år. Har flyttet til utlandet for å studere, og der det en jævlig kjekk fyr. Som hun sa at vi skulle kalle Frank, så da gjorde vi det. Frank, hun blir helt mo I knærne, ikke sant? Klassisk, hun keen på han. Hjertet banker, hun svetter, prøver å keep it cool, men klarer det ikke. Mistenkte også liksom at han visste at hun var keen, for han var stadig vekk rundt henne, men han tok jo ikke noe inch. Og så jo hun redd for å inche. Tenk hvis jeg driter meg ut, da ødelegger jeg stemningen I gjengen. Hva skal jeg gjøre med denne hjertebanken I utlandet? Og hun fikk råd fra Jørnis Josef, Mia Hundvin og Olli Wermskog.
1: Jeg bodde I utlandet, og de oppholdene der veldig kule, fordi det sånn folkehøyskole-vibe. Men det du skal vite også, det veldig midlertidig. Så, girl, shoot your shot. Ha det gøy, og du angrer ikke på at du har...
2: Altså,
1: du,
2: eller så, angrer på det kan gå til at du gjør, men ja, det ikke men... farlig så lenge det ikke dritt. Jeg var helt ubrukelig til å sjekke opp.
0: Ja, nettopp.
2: Ja, jeg klarte ikke... Eller jeg klarte, men jeg var sånn... Litt sånn barneskoleflørter opp I 20-årene på en måte. Gikk bort og kødda og dyttet folk I veggen, holdt jeg på å si, og gikk av gårde.
0: Gjorde du det?
2: Nei, ikke akkurat sånn. Dyttet folk I veggen, det har aldri gjort.
1: Du gikk for fluestrategien. Det bare å sirkulere rundt.
2: Ja, ja. Men det var sånn I senere tiden, så jeg flørte av masse med deg, så jeg sånn, hæ? Du gjorde jo ingenting.
1: Jeg kan si, det ingenting som mer sexy når man en ung mann, en dame som bare tar fullstendig kontroll og vet hva de vil. Hvis hun bare går bort, du Frank, jeg tenker vi to skal hjem I dag, jeg. Og da skal jeg love at Frank hadde vært sånn, yes sir!
2: Og det kan jo, vi tar feil, men jeg tror ikke det.
3: Men la oss si at hun gjør det da, sier sånn, ok, hva, skal vi finne på noe aktig? Og han ikke vil, det går også greit. For det også ganske sånn, åja, da må jo hun bare ha en sånn mantra, hans tap.
1: Ja.
3: Mm. Hvis du sier nok hans tap, så vet du hva, da funker det.
4: Du hører lørdagsrådet på NRK P3.
0: Hei igjen. Tusen takk for å ta opp mitt problem. Det var så morsomt å høre rådgiverne sine tanker. Jeg trengte å høre fra Jørnis at slike utenlandsopphold midlertidige, og selv om det føles veldig altoppslukende, så det absolutt ikke evig. Det var fint å få litt perspektiv på ting, og at det ikke så farlig. Jeg må faktisk bare shoot my shot. Og jeg elsket det Mia sa, om at det faktisk hans tap. Det så sant. Det mantra fantastisk, så jeg skal bruke det videre. For min selvtillit var det så morsomt å høre om at Olli tror klink han interessert, men bare like forsiktig og genert som han selv var. Haha. Og så står det I en parentes, selv om jeg ikke tror han genert da. Alt I alt var rådene midt I blinken, og akkurat det jeg trengte for å få ut fingeren og prøve meg. For hva det verste som kan skje? Det jo uansett hans tap. Endte med at jeg gjorde som Jørni sa. Jeg skulle hjem og sa at han skulle være med. Og det fungerte! Jeg elsker det. Og så det bare one happy girl her. Tusen takk igjen, Tina. Jeg elsker det. Og så det bare one happy girl her. Tusen takk igjen, Tina.

0: Tobias Sten og hånd i hånd. Nå må jeg bare advare, her det fare for at det kan gå i ball for meg, for at nå jeg så gira over samlingen av rådgivere, og da kan følelsene og energien ta overhånd. Jeg skal prøve å ha tunga rett i bunnen. For her sitter Odd Nordstoga.
1: Hei, hei. Hjerte!
0: Ja, kan bruke emojier på radio også. Martha Leivestad.
2: Hallo!
0: Og premie Hjerte!
2: Hjerte!
0: Flamme smilefest!
2: Eller som jeg vil si, Hjerte!
0: Hjerte!
2: Hjerte!
0: Hjerte, Martha!
2: Hjerte, ja. Martha!
0: Og et stort rødt hjerte til en premiere her i lørdagsrådet, nemlig Fenriken fra kompani Lauritsen, men han har et navn, og det er Geir Aker.
3: Tusen hjertelig takk.
0: Hei Geir, velkommen.
3: Hei, til... ja, dette er spennende.
0: Ja, er det ikke?
3: Jo.
4: Wow.
3: Ja.
0: Hva synes du er spennende? Eller skal jeg begynne med hva jeg synes er spennende?
3: Jeg synes det er veldig gøy å ha lite inngangsverdier.
0: Ja, som du kaller det. Hva betyr det?
3: Jeg har fått veldig lite info i forkant om hva oppgaven består i, og det åpner for improvisasjon.
0: Ja.
3: Det har vi ikke så mye av ellers. Jo, vi har faktisk det i grønt da, vi har det.
0: Ja. I grønt? Jeg skjønner ikke, hva du mener med det? Jeg skjønner ikke noen inngangsverdi.
3: Når vi går i uniform.
0: Ah, nettopp!
3: Yes.
0: Ja. Og så det du sier er at det improviseres i militæret også.
3: Ja. Og kreativitet er kjempeviktig, for det vil alltid oppstå en situasjon som ingen har lært noe om, og så skal man likevel vinne den situasjonen. Da må man være kreativ.
0: Ja, for jeg er jo spent på, ikke sant? For her kommer det jo masse innsendte problemer fra våre lyttere, i møte med det militære. For jeg var sånn, tenk hvis Geir bare sier sånn, ja, nei, det er ikke noe problem, det løser vi sånn, hei, og så går det bare videre.
3: Ja.
0: Men det er kanskje ikke sånn du løser problemer.
3: Nei, det er ikke det. Vi må tygge litt på det først, smake litt på det, se det fra forskjellige kanter, kanskje også leke litt med det.
0: Ja, de er heldige de som skal...
2: Abba.
0: Var det leke?
2: For hele aften.
0: Ja, men så gøy, og det veldig hyggelig at du er her, Geir. Og jeg må innrømme at jeg kan bli litt fascinert av det militære, og disiplinen militæret kommer med. Og Odd, bare si det. Si det du sa da, før vi gikk i gang her, så gikk jeg ned på...
5: Ja. Jeg er igjen i befalskolen.
3: Ja,
5: befal.
0: Odd er befal, og jeg gikk ned på kne, og så, hvorfor sa du ikke det før?
5: Nei, ikke sant. Altså, hvis noen har fanget liksom, et eller annet slags... skuddskade, så alle tarmene kom på utsida da, her, og så visste jeg at det skulle gjort, og så ville jeg blitt ledet av Geir, for han Fenrik, jeg sergeant. Så han ville ledet meg trygt og godt gjennom alt det der.
0: Wow. Du sergeant, du sa jo befal, men er det det samme?
5: Sergeant er det lågeste befalet, tror jeg, eller kanskje korpola, nei, sergeant.
3: Sergeant, ja.
5: Mm. Det, er liksom, det er når du hever tre, jeg lurer på om du er tre vinkler.
3: Mm.
5: Også mens Fenrik, han er eistjerne.
3: Ja, det stemmer.
0: Ja. Nei, men det skal jeg tenke på hvis tarmene mine plutselig befinner seg på utsiden av magen.
3: Ring Odd.
0: Nå skulle Odd vært her. Ja. Det er det jeg kommer til å tenke da.
5: Men kan jeg få lov å få et 15 sekund? Nei.
0: Ja.
5: Nei, skal jeg ta det nå eller ja?
0: Du kan få 20 også.
5: 20?
0: Ja.
2: Nå er jeg spent.
5: Altså, vanligvis du spør deg om sivil status, så det skal du sikkert gjøre, men jeg er så oppglødd av at i dag så kommer jeg på noe som jeg alltid sier da, og da er jeg alltid en rapport om en tomat der.
0: Ja.
5: Og så tenkte jeg at da, i dag skal jeg gjøre, i dag skal livet få litt ekstra oppmerksomhet, for at du er jo på en måte en slags nav i dette sykkelhjulet, som heter lørdagsrådet. Du bare sender ut server og liksom spiller alle gode, og tek akkurat passet meg ikke plass, heldigvis, og du er alltid godt humør, og du er alltid en stjernereplikk på slutten av et problem.
0: Nei, hva skjer
5: som
0: nå?
5: Som bare er den punchline, derfor skulle du få... Jeg snakker alltid om mine tomater.
0: Har du med tomater?
5: Få... tomater fra...
3: Wow. Se her!
2: Nei, de
0: er
2: så flott
0: ut! Nei! Oddstomater, jeg har hørt om disse tomatorene.
2: Tomatorene?
5: 4 år.
0: Åresvis.
2: Oi, Liv, du må ta deg en bit nå.
0: Selvfølgelig, jeg skal spise en hel. Jeg skal sende det rundt som... Dette er jo altså, den nydeligste snacks. Det var litt funky, Gino, å si at det var snacks. Altså, det er ikke godteri, det er ikke det, men tomat er tomat.
3: Og så blir det så ekte fordi at farvene er ikke sånn polert rød alt sammen. Og her er det...
0: Ja. Herregud, så gode tomater.
5: Ja, og vi er i underholdningsverden her nå på NRK. Og jeg kan si det at det er frøene som disse tomatene kommer ut av. Det har jeg fått av Stjernekamps egen Mona B. Riise.
0: Nei, altså, hva skjer med verden?
3: Ringen er sluttet.
0: What? Er det der du starter? Oh. Jeg bare sier Mona, for noen nydelige frø og for noen nydelige vekstvilkår du har skapt for frøene fra Mona.
5: Det ble ganske bra, så det smaket godt og søtt.
0: Jonas, du, Dr. Jones, du skal også fikk alle en tomat. Var de ikke søte som sukker vel?
1: Men jeg synes også dette er en tendens, for nå er det ganske på kort tid
0: at dette er ikke bra.
1: At du driver og får sola kroppen var her med mye gaver også sist. Nå kommer også Odd med gave, og jeg føler det pleier ikke å være sånn her, altså,
3: det gjør ikke det.
0: Nei, men jeg liker trenden. Jeg liker det.
1: Okay.
0: Men jeg kjente litt på det. Jeg fikk bjelle av Solveig for noen uker siden.
5: Stemmer det.
0: Og nå får jeg tomater. Shit, det var dødskoselig. Du har funnet fram pose og gått på plukket. Så den talen, nei, nå blir jeg
5: det fortjente du, livet.
0: Martha, hvor er du? Hvor skal du spille? Nå, showet ditt.
1: Fy flate. Nei, men jeg hopper rett over til meg på denne måten.
0: Jeg skal se om du klarer det på direkten.
1: Røros.
0: Yes.
1: Ja da! Skal spille i Røros i kveld, da gleder jeg meg voldsomt til. Hvor Røros er, da vet jeg ikke. Da får jeg bare rett og slett se når jeg kommer dit.
0: Ja. Du får se når du flyr dit. Ja. Så må du bare følge med på kartet hvor fly lander.
1: Åh, nei, jeg sovner alltid på fly, får det ikke med meg.
0: Nei, gjør du det?
1: Jeg er en stor sover på fly. Og så er jeg i gang.
0: Jeg kjenner meg igjen.
1: Ja, sant?
0: Sovner du under taksingen, bare av at den kjører ut på rullebanen?
1: Ja, altså, det er sånn... jeg vugges inn i søvn.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, altså, jeg kommer ikke til å ane hvor jeg befinner meg på Røros, nei. Men det blir et knallshow.
0: Ja.
1: Ja, jeg driver og har stand-up i dag, Geir.
3: Nydelig.
1: Ja, jeg er stand-up-komiker.
3: Ja. Oh, jeg har sett det.
1: Åh, ok!
3: Jeg har flyt også.
0: Nå var det søtt.
1: Ja, hva?
0: Det var sånn, jeg driver med det,
1: jeg. Jeg driver med Geir, hva hvis du lurte, liksom? Hva gjør hun her? Rappkjeft av kjøringen.
5: Kan jeg gi deg litt en knagg på Røros?
1: Ja, takk,
5: Odd. Hukser du han som jobbet, som var korrespondent i USA, som heter Lars Os?
1: Nei.
5: Han kommer fra Os. Og det er rett i nærheten. Altså rett før du kommer til Os, så kommer du til et rør. Og det er Røros.
1: Er det sant? Er det sant?
0: Os, det er ikke det i Bergen? Os. Er ikke det i Bergen?
1: Nei, det finnes flere oser.
5: Flere os.
1: Masse oser.
3: Ja, men du ser ikke det når du flyr inn, så da flyr du forbi det røret.
0: Nettopp! Men du er på turné om dagen, Martha.
1: Ja, gjør det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og si, for du har jo fått noen terningkast på det showet ditt. Du kan si det høyt.
1: Nei, men skal jeg, Livet, kanskje du ser det? Kanskje du ser det til gutta?
0: Nei, vet du hva? Jeg skal se Fenriken inn i øynene og si hva du fikk i terningkast.
1: Geir, jeg fikk terningkast 6
3: fy fader.
1: Av NRK. Ja.
0: Det er nydelig.
1: Og vet du hva? Jeg har ikke vært i militæret, men jeg har aldri vært så locked in, som man sier, som ungdommen sier, når jeg skulle lage dette showet, og jeg er helt rå på den scenen. Og jeg har sverd, og jeg har designet kjole. Ja, det er. Og avslutte showet med You're just too good to be true, can't take my eyes off of you, som er jo bare en fantastisk låt. Så det heter Du må komme og se det.
3: Du må komme og se det. Absolutt.
1: Yippie! Livet, du har sett det?
0: Nei, ikke. Nei. Men nå fikk jeg lyst til å gå sammen med Geir og Odd og se det.
1: Å, herregud, 29. oktober i Oslo.
3: Det var på
1: 29. oktober i Oslo. Oslo sentrum.
3: Men først så er det
1: Oslo sentrum.
0: Røros. Jo, men det er bra å si Oslo sentrum.
1: Sentrumscene, det har vi da.
0: For det er mange Oslor. Veldig
1: sant. Men nå først i kveld, Røros.
0: Nei, dette likte jeg, og jeg likte også at du måtte se han i øynene og si, og at du avsluttet med, jeg er helt rå på den scenen, for det er du faktisk.
1: Ja, men det er kun dere i rå. Bare vent, disse spørsmålene renner inn, jeg kommer ikke til å svare. På et eneste bra et.
0: Og du ga ut ny musikk i går.
5: I går så kom det en låt som heter Før du går.
0: Ja.
5: Og så kommer jeg plate den 9. oktober, som jeg kan si med at jeg er veldig godt fornøyd med. Den ble veldig bra, synes jeg. Og så skal jeg på turné nå, fremme i spille med mitt flotte band rundt omkring i Norgesland.
0: Fantastisk. Altså, jeg må bare si, for jeg har vært og sniklyttet på Odd, for han spilte da den nye plata si, og så inviterte hun meg. Og det var altså så storveis for meg. Og her kommer det jo en innrømmelse. Her har du sittet i mange år, Odd, og jeg har aldri sett deg spille live før du spilte denne nye plata. Og da gjett om jeg ble blåst av banen. Det skulle jeg til å si. For en artist du er. Det er gøy å si til nasjonalskatten 15 år, 20 år etter.
5: Det er kjempebra.
4: Men, altså, i Norge har sett Odd, bortsett fra livet.
3: Ja, det er
1: jo ikke sant.
0: Nei, men det var jo grusomt, for nå er jo bare redusert til nok en fangirl. Så det, sånn endte det. Men det var et nydelig album, så det blir jo fantastisk for de som skal få oppleve deg på turné. Ok, skal vi, og her var du kalte det i starten, du ville ikke ha noe forhåndsinformasjon, men du kalte det...
3: Inngangsverdier.
0: Ja, denne inngangsverdien har du ikke fått, Geir.
3: Nei.
0: For før vi løser problemer nå, så kommer jeg til å kjøre en liten runde, hvor man skal oppgi alder, sivil status, og så kjører jeg den fra forrige uke. Hva var det igjen? Hva er du god på?
4: Dårlig på.
0: Det var du dårlig, noe du er dårlig på. Som et lite personlig spørsmål, og det er rett og slett bare sånn at lytterne blir ekstra kjent med og kartlegger hvem det er som gir råd her i dag. Så vi kan begynne med, nå sakker jeg talen, så du skal få tenke deg om, Martha, på hva du er dårlig på.
1: Ja, det er så masse.
0: For Martha, vi kommer til å begynne, det er ikke masse.
1: Jo, det er så masse.
0: Vi kommer til å begynne med deg.
1: Ja, Martha Leivestad, 32 år gammel, i et godt, stabilt forhold, 3-4 barn, stor hage.
0: Geir, tenker sånn så hyggelig.
1: Nei, ja, nei, Martha Leivestad, prøv å finne ut av det. Ha det hyggelig.
0: Ja.
1: Ha det hyggelig, og jeg er dårlig på. Jeg er dårlig på.
0: Ja.
1: Dette er litt dårlig på.
0: Dårlig på å si dårlige ting?
1: Dårlig på å si dårlige ting. Nei, jeg er dårlig på å bruke hjelm når jeg sykler.
0: Nei, det er ikke bra.
1: Det er ikke bra. Nei. Jeg hadde hjelm, den ble stjålet, og jeg var veldig glad i den hjelmen, og nå har jeg ikke kjøpt meg ny, og jeg holder litt pusten hver gang jeg sykler nå. Jeg burde kjøpe i dag.
0: Tenker du ikke hver gang, for det er innimellom at jeg ikke finner hjelmen, for at husholdningen de flyttes rundt på, og da tenker jeg, det er så typisk nå, at det, i dag er dagen. Er du ikke redd?
1: Jo, det er ikke noe kjekt for meg. Jeg føler meg ikke kul. Jeg vil være flink på å bruke hjelm, men det er da jeg er dårlig på i dag.
0: Ja, bra.
1: Ja.
0: Geir.
3: Geir, ja. Min tur. Jeg er bare 50.
0: Ja.
3: Og det er ikke så lenge siden jeg ble det, så jeg har lært å si at det er fint å henge på sånt bare foran.
1: Ja. Jeg synes det var nydelig.
3: Jeg er bare 50.
0: Ja, flott.
3: For det betyr at det er mye igjen.
0: Ja.
3: Og det tror jeg på.
0: Ja.
3: Og det, der skal vi finne...
0: Det ser sånn ut også. Det ser ut som det er mye igjen.
3: Takk, ja. Det er veldig fint. Ja. I skatteetaten så står det at jeg er ugift.
0: Ja.
3: Og det kan jeg bekrefte.
0: Ok.
3: Det kan jeg bekrefte at det er sant. Og så er jeg... vi snakket litt om det på vei inn her, Odd og jeg, hva vi ønsker vi å få bedre på, og som jeg da kan si er dårlig på, og det er å hegne om fritid.
0: Ja.
3: Passe på den fritiden, for den blir ofte spist opp av masse oppgaver, det skal gjøres, og det skal ordnes, og det skal holdes på. Og så blir det mindre tid igjen til ting som jeg synes er gøy.
0: Ja.
3: Så der er jeg faktisk dårlig. Og,
0: hva er det du ønsker å bruke mer tid på da?
3: Og jeg kan godt bruke mange timer i garasjen, og snekkere, og holde på. Og så vet jeg at når jeg begynner å kappe feil, så ser jeg på klokka, og så har det gått 7 timer, og så har jeg ikke spist.
0: Ja.
3: Og det er helt nydelig, for da har jeg bare blitt borte. Det er fantastisk. Så dårlig på å passe på fritida.
0: Ja.
3: Samme nyttårsforsett hvert år, skal bli bedre på det.
0: Ja, men det var jo veldig lite militært sagt av deg, for det å si, det skal jeg bli bedre på, det er vel ikke sånn det funker. Man må jo sette seg et mål, og så må man finne ut av hvordan man skal nå det målet.
3: Det er akkurat det.
0: Ja.
3: Det er akkurat det, så det er lite militært, og det betyr jo at noen har sikkert skjønt at jeg jobber jo ikke fast i militæret hele tiden.
0: Nei.
3: I heimerne så slipper vi unna med en uke i året, sånn cirka. Så da blir man påvirket veldig sivilt.
0: Ja, ikke sant?
3: Så,
0: og nei, ikke bli det. Det er så kjedelig at alle ikke blir sivil.
3: Nei.
0: Det er så mange av oss.
3: Ja.
0: Ja. Mm. Ok, men det var bra. Det var godt lett fram dårlig egenskap.
3: Mm.
0: Odd?
5: Odd Norsoga?
0: Du har ikke noen dårlige sider, Odd.
3: Ikke si tomater.
0: Nei, det kan du ikke si, for de var gode, ass.
5: Jeg er gift. Du ble litt stuss når jeg sa apropos sivilstatus.
0: Nei, jeg ble så redd.
5: Da ble du redd for at du skulle.
0: Ja, for det, nå må folk holde sammen.
5: Veldig bra, veldig bra gift, og heier på det å holde sammen.
0: Ja.
5: Veldig bra. Og så er det 3 unger som begynner å bli voksne. Og så bor jeg på Lambertseter.
0: Oppfølgingsspørsmål.
5: Katt.
0: ikke om katten, men om barna. Synes det er deilig at de blir voksne? Eller kjenner du også på en liten sånn sorg over sånn kapittel i livet som...
1: Og hva heter katten?
5: Kanskje bittelitt. Katten heter... jeg kaller den bare for Puse, men jeg tror den heter Findus, enda han er hokatt. Så da er det ute der. Men jeg kaller den bare for Pus.
0: Lider alt.
5: Han bryr seg ikke om navnet sitt.
0: Nei.
5: Han bare gjør som han via.
3: Selv om han er hokatt.
5: Ja. Men... var det oppfølging? Ja, nei, barn, jeg synes det, er litt, jeg synes egentlig alt er flott. Jeg synes det er artig at de blir voksne.
0: Ja.
5: Og bare at de greier seg bra, det håper jeg de gjør. At de er glad og lykkelige i sitt liv.
0: Mm.
5: Som jeg føler at jeg, tross mine dårlige egenskaper, er kanskje litt dårlige egenskaper med liksom, feire hver eneste dag som det var en fest. Det er liksom slik
0: du er litt lite amerikansk, er det du sier?
5: Litt mye slik negativt, så kan være litt negativt på en måte. Det jobber jeg med hele tiden for å glede meg, og musikken min, den er glad.
0: Ja.
5: Så den er en slags prosjektering av det.
0: Ja.
5: I alle fall heier på det positive livet, men det som jeg skulle si at jeg var dårlig på akkurat i dag, det er å fylle oppskrifter til punkt og prikke. Det er jeg dårlig på.
0: Ja.
5: Hvis jeg skal gjøre hylle for eksempel, så kan jeg måle opp at det er 43 centimeter derfor å ta dit, og så når jeg er ferdig med saga og skal montere dette, så blir den hylla 45. Den blir litt for stor. Ja. Ja. Altså greier, klarer ikke det. Og nå har jeg plukket vin, og skal lage vin, og da er det veldig viktig å være nøyen.
0: Mm.
5: Og da skal jeg lage 2 liter vin, og den, da klarer jeg ikke å ikke bare slumpe med sukker og gjær. Jeg bare slumper, og det blir helt garantert ikke drikkandes. Men det er litt moro likevel.
0: Men for, hvorfor? For at dette kjenner jeg meg igjen med. Oppskrifter, matoppskrifter. Jeg respekterer ikke oppskriften. Jeg må slumpe litt.
5: Ja.
0: Hvorfor tror du er sånn? Er det rampe? Er det bare du må rampe liksom?
5: Jeg vet ikke.
0: Nei.
5: Men jeg tror jeg er glad i prinsipper. Jeg tror jeg er litt god på prinsipper på mat, vanlig mat, liksom.
0: Ja.
5: Mm. Jeg vet liksom at hvit saus, det skal se cirka slik ut.
0: Ja.
5: Men jeg orker ikke. Jeg har gjort lasagne 8000 ganger.
0: Så det slumper vi sammen nå.
5: Og det slumper jeg meg. Av og til blir det helt unikt godt.
0: Mm.
5: Men det som er det spennende, det er at det av og til kan bli ikke så godt.
0: Nei, ikke sant?
5: Også, men det blir litt mindre og mindre ikke godt for så når jeg 70 år så blir det Odd Nordstoga's egen lasagne helt perfekt.
1: Oi.
5: Og bestemor min sa alltid ja, så gir du deg vaflene. Nei, du må bare putte opp litt godt og godskure, så blir det godt. Så spurte jeg tanta mi, for tanta mi laget vafler som, det minnte meg om bestemor min der vaflene her i fjor. Så spurte jeg, se er oppskriften på deg, for jeg har lyst til å få til det.
0: Mm.
5: Nei, det er bare å putte opp litt smikk. Ja. Passer meg mjøl, og litt gosker inni, så blir det det.
0: Og det de mener, bare for å oversette den vindelikten, det er bare å putte opp i altså, smør og rømme og alt som er godt oppi der.
5: Kardemomme litt, kanskje.
0: Ja. Jeg er nok så god på vaffel lasagne, så her fikk du med egentlig en god egenskap også. Det var bra det.
5: Ja, det var snikskryt, det er jeg enig i.
1: Det var ikke det, men ble enig om.
0: Nei, det var ikke det.
1: Greit.
0: Men litt urettferdig må det være. Og sånn er det. Man får litt fordeler når man kommer med tomater fra egen jord. Vet du hva? Jeg setter dem på midten, for at folk kan snakke på disse også, i tillegg til kjeks og godsaker, som vi også har her i lørdagsrådet hver eneste lørdag. Nå skal vi løse dagens første problem. Det var en lang prat. Men det var en god en. Men nå skal vi til Mrs. Lee. Vi skal ut i Bygde-Norge etter vi har hørt Sabrina Carpenter med

0: Sabrina Carpenter og Tears. La meg lese denne fantastiske mailen som Mrs. Lee har sendt til lr-nrk.no. Kjære lørdagsrådet, mann, barn og jeg har flyttet fra Oslo til bygda. Et såkalt roligere liv på landet. Og hva har enhver bygd i dette landet? Jo, en Kina-restaurant som serverer biffsnadder, svineschnitzel og så milde kinesiske retter som bare en svigermor fra innlandet kan elske. Vi savner det autentiske, smakfulle og spennende som vi nøt i Oslo i sin tid. Driverne av den lokale restauranten er kinesiske. Er det innenfor å spørre om de har noe off-menu? Hvordan går vi frem? Fysisk? Digitalt? Telefon? Hva spør vi om? Vi har ikke en særskilt kinesisk rett vi savner i livet, bare mer smak og litt kulinarisk stimuli. Det skal sies at driverne av den lokale restauranten er foreldre i barnehagen, og at det derfor strengt tatt er viktigere å fremstå som sympatiske sambygdinger enn snobbete innflyttere. Dere kan kalle meg Mrs. Lee. Og dette kan jeg så godt forstå. En, savnet av ekte Sichuan pepper, og ikke minst, hvordan går man frem på en smakfull måte?
1: Ja, nei, vi har jo litt Kina-restauranter på stort.
0: Ja, og hvordan er den, Martha? Nei, den er også mild, vil jeg tro.
1: Det må sies, vi har jo flere. Vi har den nede i sentrum, der bestilte meg og mamma mat nå sist jeg var hjemme. Og det var ikke, altså, oi, nå føler jeg kaste restauranter under. Veldig viktig å ha restauranter på Stord, fortsett med det.
0: Ja.
1: Men det var kanskje en litt sånn uheldig bestilling da, kanskje. Litt smakløst, ikke så, ja.
0: Ja.
1: Men vi har en annen veldig, veldig god kinesisk restaurant også på Stord. Den er jo helt tid av tid.
0: Ja.
1: Men... Ja, hvordan går man frem her for å vise litt sånn respekt også, sant? For dette er jo jobben til noen.
0: Mm.
1: Det er jo ikke, sånn, jeg setter jo ikke kjempepris på når noen kommer til meg og sier «Du, jeg har en vits som jeg synes kanskje du bør begynne med, eller kanskje du skal droppe dette og dette». Sant? Det hadde du ikke likt da.
0: Sant? Ja, og hvis de går til disse innehaverne og sier «Finns det noe, altså om de har noe off-menu, så antar du jo at noen har flere triks i ærmet».
1: Ja.
0: Så det er jo litt farlig.
1: Ja, det kan være litt farlig, altså. Så litt sånn irriterende. Så. Nei, det er dette du får.
0: Ja.
1: Men,
0: Den gode eventuelle slutten her er jo at, ja, det har vi. Her er Sichuan-peppere, og så får du være med inn på bakrommet, hvor det lages de deiligste kinesiske retter.
1: Kan man litt sånn, jeg er så glad i sånn kinesisk mat, jeg.
0: Ja.
1: Ja, altså sånn der, jeg ser dere har dette og dette på menyen, men... Og da må man gjøre en liten research da. Men har dere sånn pepper, eller?
0: Ja.
1: Er det mulig å få den inn? Altså sånn der...
0: Noe som biter litt.
1: Ja. Noe som biter litt. Og litt sånn der stemme og sånn, please, ikke... Og lille meg kommer bare og spør, men noe som biter litt.
0: Ja. Med viskestemme.
1: Ja. Med sånn respektstemme, sånn. Ikke...
0: Ja. Viskestemme eller viskestemme? Det er kanskje det samme.
1: Begge deler.
2: Men det er litt slik på... I Bygde-Norge da, på Stord og alle plasser, så er det liksom da man liksom være veldig glad for alle initiativ og alt man liksom heies på.
0: Mm.
2: Så det at det er nesten av og til slik at det er nesten viktigere at den som står på scenen eller driver restauranten, det er liksom veldig viktig for alle at den er det bra.
0: At den trives.
2: Ja, den trives.
0: Ja.
2: Så det kan være litt vanskelig da, men restaurant, ja, nei, så er det jo en annen ting som er litt vanskelig på bygde, fordi at det er jo få kunder. Du må liksom please, hvis du skal ha et kundegrunnlag, så må det nesten være alle. Og hvis du tenker smaken til hele Norges befolkning og putter opp i ei gryte da, da fær du liksom, ja, da fær du pizza grandiosa.
1: Ja, club sandwich.
2: Ja. Og alle som er glad i mat og Sichuan-krydder, de synes jo det er litt kjedelig da. Men faktum er at slik tverrsnitt av norsk befolkning, hvis du bytter opp i ei gryte, så blir det jo litt kjedelig mat da. Men
0: dette off-menu-greiene, her må jeg bare si, for det finnes en kinesisk restaurant i Oslo som heter Chengdu. Den har blitt ganske berømt etter hvert. Der er det raskt inn, de kaster maten på bordet, sånn øl, og så vil de ha deg ut igjen, for dette, det er hyppig besøkt. Og der, Silje Nordnes, husker jeg, hun, her var hun en pioner, hun oppdaget, den gir jeg til Silje, I min gjeng i hvert fall, oppdaget Silje dette stedet, og ble lagt elsk på av innehaveren, som da sa, og på menyen det autentiske, virkelig kinesiske retter og Szechuan og hele pakka. Men der fikk hun sånn, men vil du ha litt off-menu? Så det var sånn, her finnes det en off-menu. Jeg tror det derfor liksom, det derfor drømmen om at det finnes noe mer, finnes, for at noen har jo flere kort i ærmet, ikke sant? Men hvordan kommer man fram til det? Starter det? Geir? Kanskje i barnehagen?
3: Ja, det kan godt hende, men jeg lurer på, det, altså, grunnlaget her, kommer det til å gå bra med disse menneskene? Kommer det til å gå bra med denne familien som flytter fra Oslo, hvor det jo en buffet av restauranter, og så flytter de til bygda, og har tatt med seg preferansene i matveien? Mm. Det egentlig restauranten her som eier utfordringen, eller det rett og slett realitetsorienteringen som ikke har slått helt til, da?
0: Ja.
3: Så jeg synes det interessant å trekke en del elementer, for... Ja, da, man vil jo ha god mat på restaurant, og som Odd her sier, at det er jo, kundegrunnlaget er jo mindre, så man må jo by på litt forskjellig. Men det kan også hende det at i valget med å flytte til bygda, så gikk mulighetene ned, altså, med tanke på valg.
0: Ja.
3: Så kanskje man må bokstavlig talt bite det i seg også.
0: Åh, shit. Wow. Realitetsorientere, det jeg veldig lite kjent med. Jeg vil bare løse det.
1: Hæ? La meg drømme.
0: Nei, jeg vil at virkeligheten skal være sånn som jeg vil ha den. Ok.
2: Jeg bodde på Sagene et år, og da var det en dame som startet en kafé.
0: Ja.
2: Og så synes jeg at det var så stilig at det kom kafé, for det var liksom litt i denne starten av kafetiden var det sånn stilig liksom. Og så har jeg vært i en eller annen plass i utlandet, og da var det slik at da synes jeg var så stilig at det sto slike pariserloffer, så sto slik fersk og nydelig opp på disken da.
0: Ja.
2: Så spurte jeg liksom, ja, det er bare stilig hvis du har hatt slike pariserloffer. Og så sa jeg det. Altså,
0: slik det jeg har i utlandet.
2: Og så kom det da.
0: Ja.
2: Og så enda det jo med at jeg kapte jo aldri en eneste pariserloff. Og da, så det kan slå tilbake da. Så hvis de spør, hvis de dere som kommer fra Oslo, så kommer på den kineserestauranten, så spør om Szechuan-krydder og den grønne menyen også, som, slik som en kinesisk som jeg kjenner i Trondheimsveien, som helt fantastisk god.
0: Ja, det Chengdu!
2: Ja, det det! Det jo helt rått!
0: Ja.
2: Og så da forplikter det veldig, da må liksom der møte opp dere hele tiden, og det hadde ikke vært meg for seg, så.
0: Nei, det et godt poeng. Hvis de på en måte åpner opp den kulinariske døra, da vil jo kanskje de forvente at da kommer dere vel hit og spiser en del. At det kommer med en slags forpliktelse.
2: Ja, det gjør jo det.
0: Eller ikke for deg, da, for du kjøpte jo aldri en eneste baguette, så de sto jo bare der. Ja. Det var jo svinn, som kafedama ville kalt det.
2: Ja, nei, men jeg fikk ikke hos... Jeg tenker at hun ikke syntes jeg var så artig fyr etterpå det.
0: Nei,
2: når jeg ikke fikk... Hun måtte bare kaste deg på de sylofan, for jeg kom ikke og kjøpte deg.
0: Men du, kan vi snu det på hodet? For det jo sånn, ingredienser kan jo få oss tak i. Kan Mr. og Mrs. Lee invitere... dette helt sykt? Inviterer de på kinesisk middag? Jo, men også liksom, for det er bare å finne en sånn fly-oppskrift fra et eller annet kjøkken i New York, og så bestiller du nigre, sånn, og lager noe ordentlig autentisk sterkt, liksom. Er det helt...
1: Skal vi liksom...
0: Snu deg på hodet nå. Okay, du bor i Italia.
1: Ok, men snu deg på hodet.
0: Du bor i Italia, og så inviterer noen italienere deg på norsk mat, og så det ordentlig godt. Altså, ikke det hyggelig?
1: Jo, sure. Jo, jeg kunne ikke ha noe kjøttkake i Italia, men
0: ja, det litt rart.
1: Men er dette løsning, Olive Nelvik? Er det noen løsning?
0: Nei, det ikke løsningen.
1: Nei, jeg synes
0: men
1: ikke
0: jeg. Men jeg måtte via det.
1: Ja. Det ikke Geir sin? Gi opp. Det er det du sier, sant? Ja, det gjelder bare å gi opp.
2: Den var kanskje mest realistisk. Den var god.
1: At her det bare å spise litt ukrydret mat, og si at... Sånn det i bygden Norge.
0: Det som bra at man faktisk kan lage altså et hvert kjøkken hjemme. Altså, dessverre, det, på en måte, finnes alle verdens varer i alle butikker omtrent til enhver tid. Oppskriftene på internett, så hvis man savner det, så kanskje man må lage det selv, altså. Ja. Og så gå for litt...
2: Men jeg ville invitere deg restauranteierne fra Kina hjem på middag, for jeg er jo slik som gjelder når du kommer til bygd, så må du liksom fennere venner, og du må være mer aktiv da.
0: Ja.
2: Det liksom en del av bygdelivet.
0: Ja, ikke sant?
1: Men kanskje ikke servere kinesisk mat.
0: Nei, det blir taco den kvelden.
1: Det blir taco den kvelden. Ja da.

0: Jenny og Less Than A Lover her på NRK P3, hvor Geir Aker, eller Fendriken da, og Martha Leivestad og Odd Nordstoga rådgivere. Per, jeg leser mailen du har sendt oss. Hei lørdagsrådet. Jeg en gift mann i midten av 30-årene og har små barn og verdens beste kone. Helt fram til for cirka 6 måneder siden. Har i en periode hatt litt mistanke om at min kone har funnet en annen, og fikk sjokk da jeg plutselig fant en snap på hennes mobil. Det første gang jeg sjekket hennes mobil, men hadde en magefølelse som ikke var så god. I en snap så har hun sendt bilder av seg selv og takket for en herlig natt, hvor han skriver tilbake om alle sine følelser for henne. Han også gift på sin kant med barn og kone. Saken ble tatt opp med min kone, og hun la alle kort på bordet, og lovet å kutte kontakten med denne elskeren som hun hadde hatt i nærmere 1 år. Jeg har alltid vært en person som svart-hvitt på utroskap, men fikk tenkt meg om barn, familie og så videre, og har endt på at jeg blir i forholdet. Hun sa også at jeg kunne sjekke mobil og PC fremover. 2 måneder senere finner jeg nok en melding på en sosial kanal hvor hun har skrevet en melding og han sender hjertet tilbake. Hun legger nok en gang alle kort på bordet og forteller at hun ikke har klart å kutte han ut, men har ingen fysisk kontakt. Status nå at jeg fortsatt i forholdet, men også veldig usikker på hva jeg skal gjøre. Ta hevn og kontakte hans kone, pakke sakene mine og starte på nytt. Hun en veldig bra dame som jeg så glad i, men tanker flyr, og kan jeg stole på henne igjen? Hva ville dere gjort? Ønsker jo selvfølgelig ikke å bruke mitt eget navn, så kall meg gjerne Per. Nå startet jo lørdagsrådet i dag med vi vil at folk skal holde sammen. Men skal man holde sammen for enhver pris da, Odd?
1: Dette her har ikke jeg fikset i det her.
2: Det er mye sårt.
3: Oi, oi, oi. Ja, god morgen.
0: God morgen.
3: Dette er...
0: Ja, lørdagsrådet livet.
3: Ja, det det faktisk.
0: Ja, men vet du hva? Det er jo litt spennende å si, det hadde ikke fikset i det hele tatt. For det samme sier Per. Ja. Men så befinner Per seg i den situasjonen.
1: Ja, det var akkurat det.
0: Og så innser han, ok, til nå har jeg vært veldig svart-hvitt på det. Men når du kommer til stykket, så er det jo livet da, og kjærlighet og år og barn og... Og da tror jeg nesten kanskje ikke at det går an å være svart-hvitt på det. Det er i hvert fall, og det er litt det Per beskriver også da, føler jeg.
1: Ja da. Livet, ja. Det er jo slik at man må være pragmatisk, ja. Og så... det er jo veldig bra på en måte hvis han ikke reiser noen plass da. For da kan du holde sammen det dere... institusjon som heter familie da, med disse ungene og så.
0: Koselig ord, institusjon.
2: Institusjon, familie, ja.
1: Samfunnets minste byggestein.
0: Ja.
1: Som veldig viktig da. Og så det jo noen som greier å ha litt sliktere, ha denne institusjonen intakt, selv om det liksom litt slik frihet og litt slik at anten det veit... stilletiende aksept, er det heter. At du har liksom forhold på si og bla bla bla, noen lever sågar i åpne forhold, noe som for meg virker helt totalt
0: fantastisk.
1: men du skal i alle fall ikke være mye sjalu for å greie det greiene der.
0: Forhold og åpent forhold, er det du sier? Nei, det gjør du ikke.
1: Ja, jeg vet ikke, jeg bare kan preke for meg, jeg har alle i verden fikset det, men utgangen på det er jeg litt usikker på hvordan jeg hadde taklet, ja. Fordi at det noen som blir ensommere i verden, så det menn slik som meg, som blir skilt. Så den her gjeng ut til min kone, du får ikke lov å skille deg. For jeg bra for deg, jeg dårlig for meg.
0: Ja. Det også en veldig søt måte å si jeg elsker deg på.
3: Ja, fint.
0: Kan jeg bruke et militært bilde på livet til Per nå? Nå føler jeg han ligger nedi den der hjørmetunnelen med piggtråd over seg. Og vet ikke helt hvordan han skal komme seg opp.
2: Nei, og dette er jo masse sårt i det Per opplever og beskriver, og det er sikkert Det sikkert vanskelig å, når partneren legger alle kort på bordet to ganger. Var alle kortene der første gang, eller hva det som skjer her? Men...
0: jeg føler bare litt pluss her. Hun, ikke sant, han finner jo en melding og en natt, og så innrømmer hun et år. Og det tenker jeg sånn, nå var ikke jeg til stede da dette skjedde, men jeg tenker...
2: Det tegn på en ærlighet.
0: Ja.
2: Absolutt. Og så kan du godt hende at Per her har gjort seg selv en liten bjørntjeneste ved å bestemme seg i forkant at jeg forholder meg svart-hvitt. Og så havner han i en situasjon, så skjønner han at ja, men det er ikke helt svart-hvitt. Og så får han det å tenke på i tillegg til at han må faktisk ta et valg, for det må han jo. Skal man gå hver gang det blir vanskelig, eller skal man jobbe seg inn, tilbake, reetablere tillit? Det er vanskelig valg Per står overfor. Men for å gjøre det enda litt vanskeligere, så kan det godt hende at han må se seg selv i speilet også, og hente fram selvrespekt. Hvordan skal jeg klare å stå i det her? Fordi at han må stå i seg selv uansett, om han velger det ene eller andre, så må han stå i seg selv. Så han må nok ta seg en tur i speilet, og se seg selv dypt i øya, og ta et oppgjør med seg selv, vel så mye som med situasjonen.
0: Det er bare så skuffende når man sier sånn, se deg selv i speilet og sånn, så blir jeg alltid så skuffet, det er bare sånn, yes, det var bare meg. Eller sånn.
2: Ja.
0: Jeg henter ikke noe sånn der, åja, der er hun, krigeren. Det er liksom bare det samme fjeset, som jeg tenker sånn, du trenger litt fuktighetskrem eller noe. Men liksom, jeg får aldri denne piffen din i speilet. Kan jeg spørre om noe? Eller spør dere. Her er det jo ikke et eneste spørsmål om, nå har du bare sendt oss en mail, altså Per, men hvor er praten? Eller jeg tenker sånn, din kone har vært utro, hvorfor det? For at veldig få står jo opp og tenker sånn, nei, i dag har det vært deilig, og jeg tror jeg skal finne meg en annen. Altså det er jo noe i et menneske, enten i mennesket man er sammen med, eller i kombinasjon med partner. Plutselig er det noe i forholdet dere ikke har snakket om, det er noe i henne, hun har en liten krise. Det er så mange grunner. Det synes jo jeg er det mest spennende, eller, og at hun ikke minst burde finne ut da og gi et svar på. Sitter jeg og tenker, for det leser jeg ingen steder her. Det er innrømmelser og sånn, men her er det jo, ikke sant, vært et digert svik, som Sissel Gran, eller Katrine Sagen ville sagt. Og det kan jo ikke repareres ved å si, jeg skal slutte nå. Ok, men hvordan skal du slutte?
1: Nei, det er vel noe som han mangler som hun trenger da, på en måte. Eller det er en grunn til at hun gjort det, eller havna det som hun havna.
0: Og det er ikke sikkert det er Per sin feil, det må jeg bare si.
1: Nei, det
0: skjer jo ting inn i mennesker hele tiden.
1: Det gjør det. Men det er jo noe som han, når han, som Geir så flott sa, ser seg selv i spilen, så er det vel noe med det jo da. At det kan hende at han må, at det er noe som han er ufullstendig på.
0: Ja.
1: Og da er vel veien, de må jo reise til slik terapi, med ja. Sissel Gran for eksempel.
0: Reise, det var koselig. Du pakker kofferten og reise til terapi. Med toget kanskje?
1: Ja, det, kan, det er jo det første som staten, har spurt staten. Så ville jo staten sagt at før det gjør noe slik overilt, så må dere si, gå i terapi.
0: Ja.
2: Når du sier det, så kommer jeg på at jeg faktisk skriver i en bok en gang.
0: En annen bok enn den du har gitt ut nå?
2: Den er ganske, ganske fersk, den boka.
0: Ja.
2: Men der skrev jeg på en side, ingen forlot noen gang, fordi de ville elske mindre.
0: Vent litt. Jeg kan bruke litt tid på sånt, jeg tuller ikke. Si det en gang til.
2: Ingen forlot noen gang, fordi de ville elske mindre.
0: Nei.
2: Så det betyr at det ligger jo et ønske der om å få lov til å elske. Og så kan det godt hende denne kona da ikke får det til på den måten som hun trenger eller har kapasitet til. Og da er det litt sånn som vi snakker om det, at det ligger noe bak her. Og det kan være det fine ønsket om at jeg har lyst til å bli møtt med kjærlighet, eller la min kjærlighet få lov til å blomstre, og så får du den ikke helt til da, på den, inni den ramma som hun lever, som heter parforhold, Og så tar han tur ut, og så er det ikke sikkert det ble bedre, men det er nok et ønske langt der nede sted om å få til den her kjærligheten.
0: Ja, jeg fikk lyst til å si, her ligger jo Per med tarmen ute, Odd, hva gjør man da?
1: Da er det noe som heter tornike, ja, som dere kan fortelle meg om.
2: Ja, ja da tvinner man så hardt at det gjør kjempevondt.
0: Nei, men Martha, hvilke spørsmål? Ah,
3: jeg håpte jeg skulle snikke meg under denne her.
1: Altså.
3: Du sa feil, Odd?
1: Ja, tornike, det er slik hvis du mister foten, da er det tornike.
3: Med
1: andre så er det noe annet.
3: Ja, sant.
0: Men, altså bare sånn, du vet når man blir... Når man har blitt såret i livet.
3: Ja, ja.
0: Det trigger jo sinne, eller bittesmå følelser.
3: Ja, nei, altså, jeg, det eneste er liksom, hvis ikke Per føler seg trygg, hvis han ikke føler seg trygg hver dag sammen med hun, hvis hun ikke klarer å bevise overfor han at du er trygg med meg, så er det ikke, så hadde det ikke, er det ikke verdt da. Eller liksom, igjen da, snakk om selvfølelse, snakk om å liksom sånn der, ha den respekten for seg selv, og jeg har blitt lenge i forhold jeg ikke burde vært i, for jeg hadde ikke så mye selvrespekt overfor meg selv på den tiden, så liksom, det er noe med den der at du, da vinner du ikke på, altså, og han, ja, hvis ikke kona hans får han til å føle seg trygg, og hvis hun driver og tekster med han, det er tillitsbrutt igjen. Hun har drømmet på deg et år. Livet er for kort.
0: Ja, men kan jeg også bare si, hun har holdt på med dette i et år. Og så tek, altså det hun ikke har sagt, det er jo at hun har jo fått følelse for han.
3: Ja, ja, det er jo, ja, det er liksom, men livet er for kort for de begge to. Altså, så, eller liksom, eller jeg vet ikke, jeg skal ikke sitte her og si at man skal, men jeg er skilsmissebarn. Jeg har veldig tro på at det finnes andre folk.
0: På skilsmisse?
3: Neida, men jeg har veldig tro på at man finner folk. Vi kommer alltid til å finne hverandre. Så uansett hva du velger å gjøre, Per, så skal jo dette her gå bra. Men ja, du, man skal ikke utsette seg selv for mye heller. Hjertemessig, tror jeg.
0: Jeg tror jeg har fått et standpunkt som er sånn at hvis, altså dette er jo et svik, og så er jeg på en måte veldig nysgjerrig på hvorfor.
3: Ja, det er jo det han ikke har. At,
0: nei,
3: ja.
0: Det, jeg tenker sånn, det første som må skje her, er jo, det er jo noe annet enn innrømmelser og tid og sted. Liksom bare, jeg føler at til nå har han fått veldig mye data, men ikke følelsene i det. Og hvorfor, og årsak. Og så synes jeg, her er make or break for meg. Hvis for eksempel kona di, Per, svarer, nei, jeg har egentlig utrolig dårlig selvfølelse. Jeg ble så bekreftet. Og hvis hun ikke er villig til å gå og jobbe med det, ikke sant?
3: Ja.
0: Da kjenner jeg, ja, men da er vi jo ferdige.
3: Ja. Ja.
0: Men hvis du har en feil som du har lyst til å rette opp i, fordi du har lyst til å bli her, da er du hjertelig velkommen, mener jeg da.
3: Men da må hun bevise seg, ikke sant?
0: Absolutt.
3: Da må hun vise at jeg velger deg, og jeg skal jobbe med meg.
0: Ja.
3: Men, og da driver og kontakter denne mannen, fortsetter å kontakte denne mannen, da synes jeg, ja, da er jo brudd på den tilliten, og brudd på at jeg skal...
0: Men jeg føler ikke helt de hadde begynt å bygge den tilliten. Jeg føler det har vært noen fremleggelse av data, og så leser jeg ikke noen sted her om vi har hatt mange nære samtaler.
3: Det er for lite informasjon!
0: Ja, eller akkurat den informasjonen som Per har fått.
3: Ja.
0: Og det er for lite. Det er ingen som kan begynne å bygge noe tillit på det. Sånn, ja, nei, da begynner vi fra i dag. Jeg er enig med Odd, dere må reise, pakke kofferten, ta ja. På dere pene klær, hatt, og da, reise med damplokomotivet til terapi. Dere trenger jo hjelp for å bygge opp den tilliten.
3: Ja.
0: Men før dere får det, så må dere jo snakke sammen. Hva er det som beveger seg i henne? Hva er det som beveger seg i deg? Hva er det som oppstår mellom dere, som har gjort at hun plutselig søkte det? Det var noe hun manglet. Det er jo egentlig, beklager å si, for det er jo utrolig fælt det du står i, Per, men det er jo egentlig også kan være styrkende for et forhold. Man kan også bli ganske mye bedre kjent da, på den reisen. Nå er jeg er tilbake på å holde sammen, men ikke helt enig med deg, Martha. Du skal selvfølgelig ikke bli i et forhold på sikt som gjør deg utrygg, Per. Da er det mye bedre å gå hvert til sitt, men da kan man gå hvert til sitt og i hvert fall vite at vi prøvde, og vi ble litt klokere på veien.

0: Du hørte undergrunn med memoarer. Jeg leser mailen fra Nora, og så skal jeg bare si, for det ikke alltid jeg husker å si det, jeg synes dere gjør en strålende jobb. Oi! Og jeg flinkere til å si det nå, fordi Geir her, og han ny.
1: Han synes jeg var kjempegod.
0: Vel,
1: han ikke hadde sant? Tyngde.
0: Ja.
1: Og ja, veldig mye bra.
2: Og skjerme.
3: Takk for meg.
0: Jeg skal hjem og se meg i speilet etterpå, og bare, faen livet, hvem du?
4: Tidlig av livet, vi skal være her til 12.
0: Ja, det sant. Ok, da leser jeg neste mail. Og mail, det sender du til lrkrøllalfa.nrk.no. Min lillebror og jeg pluss og minus. Vi rett og slett helt motsatt, bortsett fra at vi begge har mørk humor. Han blond, jeg brunette. Han hater skolen, jeg elsker skolen. Han en skikkelig han elsker en skikkelig fest med masse alkohol, mens jeg rene nonna. Jeg liker en fest altså, men ikke så mye fyll. Selv studerer jeg og har studentøkonomi. Jeg har snart studert i 5 år og nærmer meg slutten, mens min bror, som 4 år yngre, har gått 2 år på videregående og nå 2 år som lærling. Han blir derfor ferdig utdannet før meg. Det litt morsomt at den lille dritten det så mye kjærlighet i denne søskenmelden. Det litt morsomt at den lille dritten, som nå nesten 2 meter høy, har skjegg og går i arbeidsbukser, blir ferdig utdannet før meg. Men jeg undrer han det, og jeg faktisk veldig stolt av han. Han har virkelig ikke hatt den letteste veien gjennom skolen. Han passet ikke inn i det klassiske skolesystemet, hvor eleven skal sitte i ro på stolen og motta kunnskap ved å høre på en lærer forklare. Han mer praktisk anlagt. Det morsomt å mimre tilbake til tiden da jeg skulle hjelpe han med lekser, og det alltid endte i et spettakel. Men nå trenger han aldri gjøre en eneste lekse mer, han kan bare jobbe og leve livet. Årsaken til at jeg kontakter dere, at han mest sannsynlig består fagprøven denne uka. Ifølge han det veldig sikkert. Han ringte meg faktisk for å informere om dette, noe han normalt aldri gjør. Han ringer meg kun hvis han trenger penger, eller hvis han tror han har brukket noe i fylla, og redd for at han skal dø. Derfor var det ekstra koselig at han ringte meg for å fortelle om dette selv. Selv om det skal sies at poenget hans var at han blir ferdig før meg. Hva skal han få i gave? Jeg kommer først hjem til jul, så hvis jeg skal gi dette før jul, må det være noe jeg kan si til han muntlig og eller få bestilt på nett. Personlig liker jeg å gi opplevelser, usikker på om han vil dele opplevelsen alene med meg, men åpen for alle forslag, fyrløs. Overraskende, stolt storesøster, Nora.
2: Åh, oh, jeg blir helt rørt.
0: Blir du ikke?
2: Jo, jeg blir skikkelig rørt.
0: Altså, vet du hva? Hvis, stolt storesøster, hvis jeg hadde vært deres foreldre, bare hva slags herlig søskendynamikk dette?
2: Ja, shit.
0: Det den lille dritten, eller han
2: høyene. Nei, det var skikkelig, skikkelig hyggelig å høre på. Wow.
0: Og hun ringer henne. Når han full og tror han har slått seg. Åh, det så koselig.
2: Det veldig kjekt å høre på.
0: Her må dere tenke, for det

0: noe jeg dårlig på, så er det gaver. Kjempedårlig på gaver.
1: Uff, jeg dårlig selv, jeg.
0: Ja, er du det?
1: På gaver, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hvordan løser du gaver da? Man må jo gi det innimellom.
1: Prislappen. Hæ? Ser på prislappen, akkurat som når jeg handler vin, så er mitt eneste kvalitetskriterium, det er egentlig, hvis du skal være ærlig, da jeg kan si at, åh, jeg har lyst på italiensk, jeg har lyst på fransk, kanskje en rån, men egentlig så ser jeg bare på prislappen. At hvis det liksom 400, så er kjempegod vin, 200 er helt ok. Ja.
0: Kan jeg bare si noe? Jeg tror det er sånn de fleste opererer på Polen. Men det ser ut som de har peiling. Hvordan er du på gave, Geir?
2: På Polen så har jeg da ofte gått for den fineste etiketten.
0: Ja,
2: det var veldig fint bilde. Veldig fint bilde. Det var visuelt fint å se. Nei, ja, gaver, det er, altså, jeg liker jo de gangene jeg får til å gi en gave som har gjerne en dobbelt betydning. Altså, jeg er jo lillebror og har hatt en storesøster og kan kjenne en litt av dynamikken her. Mm. Søskenkjærlighet er fantastisk når det funker.
0: Ja.
2: Og så er det sånn her elsk-hat-forhold, og vil jo da konkurrere. Jeg har jo to barn faktisk, som hvor hun eldste hadde lyst til å bli hundefører i forsvaret. Det ble hun ikke, hun ble i saniteten, akkurat som Odd. Og så lillebror, gjett hva han skal da? Da skal han bli hundefører, fordi storesøster fikk ikke.
0: Hæ?
2: Så sånn er det bare.
0: Det er gøy, ass.
2: Ja, men da, jeg tenker at her gjelder det at hun finner en gave som er kjærlig, og så er det lite stikk.
3: Det er så godt sagt.
2: Det må være litt stikk her, det må det være. Så her trenger jeg å finne noe som han tror at bare er bra, og så er det litt sånn, møte seg selv i døra.
0: Mm.
2: Kanskje sånn, flytte hjemme fra ting, for nå begynner han å bli voksen. Altså, det er kjempelurt å ha en pizzaskjærer, men det betyr at du må skjære pizzaen selv. Altså, en eller annen sånn dobbelt betydning, med sånn litt sånn hint av et stikk her.
3: Åh, det er så smart!
0: Jeg føler du, Martha, er veldig god på gaver.
3: Og det er veldig... Jeg er lyttende liksom. Jeg er sånn, åh, da har du lyst på. Da fikser jeg da en dag.
0: Ja, men er du sånn som jeg føler de som er gode på gaver, de lytter til vennene sine, og så fanger de opp sånne signaler, og så slår de det sammen til en gave. Altså, jeg har noen veninner som har disse egenskapene, og det er de jeg ringer når jeg skal kjøpe gave til folk.
3: Ja, det er veldig... Nei, men det er noen folk som... Min mor, hun er et gavemenneske.
0: Ja.
3: Hun gir, og det er så flott, og det er så bra. Men jeg gir ofte det jeg liker selv.
2: Mm.
3: Det er noen utrolig fine lys som selges på Tøyen Blomster. Det gir jeg til alle.
0: Ja.
3: Det er ikke alt for dyre, og alle blir glad for å få det lyset. Så det gir jeg rundt. Men her begynner jeg å tenke sånn, ok, hva er det han utdanner seg som? Håndverker?
0: Ja.
3: Det er håndverker.
0: Mm. Mm.
1: Hvis han er møbelsnikker, da, så vil jeg definitivt ringt en møbelsnekker. Arkitekt.
0: Og få sånn kjendishilsen fra møbelsnekkerarkitekten.
1: Nei, men også at han fikk ei gave, ei teikning av ei flott slik garderobeskap som han må snikere.
2: Ja, den er god. Den er god. Den er veldig, veldig god. Ja, den er fin.
3: Kjempegod.
2: Den er fin.
0: Jeg skjønte det ikke.
2: Jo, ja, kjempebra.
0: Ja. Oh, ja.
1: At han får en teikning, en arbeidsteikning av et møbel som han må snikere og se kjøpe hus i hennes.
3: Og så er liksom veldig flott møbel. Ja. Veldig stas å kanskje få da, sant?
0: Ja, for jeg ser bare jobb her,
1: Ja,
0: ah, søren, da er det ikke løst likevel.
3: Ok, hva med hvis han fortsetter, hvis man tenker liksom i handyman-landet, at det er der han har utdannelsen sin nå, at hva med et utstyr, at hun kjøper en flott hammer, for eksempel, litt dyr og sånt, Men han er rosa.
2: Ja, sant. Ja, veldig bra.
3: Ja, da, det er sånn gøy. Ha, ha, ha. Så kom han på jobb, og da er det...
2: Den fikk jeg søsteren min.
3: Den fikk jeg søsteren min.
0: Og det da, er gøy.
3: Hæ? Ja. Det var, da blir da en sånn lykkehammeren, eller... Skjønner dere? Noe sånt.
2: En rosa målbånd og...
3: Et målbånd ja. Som er litt sånn rar farge, eller er noe rart med.
0: Ja, for det er noe med... Det må du bare ha selvtilliten til å bære.
3: Ja, ja, og den har du fått i gave. Ja. Bruker du den der på jobb? Bruker du... Så kan du se da i 25 år fremme med tid.
0: Barbie-hammer.
2: Send bildet. Barbie-hammer.
3: Ja.
2: En bilde av deg og hammeren.
3: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Ja, dette var gode eksempler på kjærlighet og stikk.
3: Ja, nei, jeg har jo store brødre. To store brødre, så det er, jeg kan å stikke. Ja.
2: Det er jo sånn det er.
3: Ja, det er sånn det er. Ja.
0: Ja. Hun sa også sånn, ikke sant, en opplevelse, men vil han dele den med henne? Så tenker jeg, ja, det må jeg bare anta at han vil. Det er jo kjempehyggelig. Jeg har en lillebror som er veldig god på gaver, som er motsatt av meg. Han lytter og har tentaklene ute. Fikk billett til min favorittartist Phineas, kjempehyggelig på konsert sammen, men det koseligste, det var da han fulgte meg hjem gjennom parken, for jeg hadde 4 promille, og jeg var så glad, og han holdt meg i nakken for at jeg skulle gå rett. Altså, det er et øyeblikk som, ja, som jeg kommer til å huske for resten av livet, så det var faktisk mer det enn konserten til og med. Så jeg bare heier også på en konsertopplevelse som begge to kan like, for det er tid sammen.
1: Ja. Ja da, det er jeg enig i. Men det kom på en til litt slik artig. Hvis han er, jeg vet ikke om han er litt slik gutt slik, ser bare form i det,
0: ja.
1: Så kan hun kanskje gi han en slik arbeidsjakke eller arbeidsganser eller slik, slik Venus slik flott jakke med slik stort ryggmerke med slik rosa hjerte på så ai hjerte. Også navnet til hun
0: Nora. Det er også veldig gøy.
3: Ja, det er fin.
0: Ja. Nei, dette var jo, var ikke dette gode forslag da, Nora? Vi kjenner jo ikke helt til den faglige retningen, men noe, altså kjærlighet og pisk er i hvert fall nøkkelordet.
3: Ja.
0: Selv så synes jeg også bare det å drikke seg full sammen og bli ført hjem etterpå via nakken, tommel opp.

0: Bella Kay og I love it, love it, love it, love it. Og nå skal vi inn I en følelse som en av, synes jeg, livets vondeste følelser. Hjemlengsel. Kan, har du hatt det noen gang?
1: Absolutt.
2: Å, herregud,
0: ja. Ikke sant, alle har hatt det.
2: Klart da.
0: Ja. Beskriv følelsen, Martha. Og hvor gammel var du?
2: Det var vel I går. Så 32 år gammel da.
0: Ja.
2: Ja, nei, det det ikke kjekt. Jeg er liksom sånn, elsker å bo I Oslo, bodd her nå I 12 år. Men savner Stord, savner, ser tantungene mine vokse opp uten at jeg til stede. Mine foreldre blir eldre, og pappa hadde nettopp bursdag og ble 63, og så må du bare, og han sier, ja, nå var vi hele gjengen samlet, og savnet vi bare deg. Og da jo sånn, ja, nei, man velger å bo her, og så går man glipp av livet hjemme.
0: Ha, dette var jo kjempetrist.
2: Ja, og da hjemlengsel.
0: Ja, ok, men da skal jeg lese mailen som har kommet fra Milla.
2: Ja.
0: Kjære gode og fine lørdagsrådet, jeg trenger sårt hjelp fra ekspertisen deres. Og ekspertisen, den god I dag, Milla. Jeg en jente I midten av 20-årene, I full jobb etter endt bachelor, med kjæreste, ikke samboer, og egen leilighet I det som var studiebyen min. Generelt sett så trives jeg veldig godt og har alle elementene som skal til for et godt liv, med unntak av ett. Jeg har en evig liten hjertesorg for å ha flyttet så langt vekk fra familien min. For meg familie det aller viktigste og fineste, og min aller største drøm å stifte min egen familie, hvor mine barn vokser opp med bestemor og bestefar I nabohuset og faste søndagsmiddager. Kjæresten min har gjort det tydelig at han ikke interessert I å flytte dit, ettersom det en bitteliten bygd som han har null tilknytning til, med unntak av meg. Og han trives aller best I storbyen. Dersom jeg velger å flytte alene, gir jeg eventuelt avkall på kjærligheten, og ettersom det et svært lite sted, jeg ganske sikker på at drømmeprinsen ikke ligger og venter på meg der heller. Hjelp! Jeg føler hjertet mitt delt I to. Alt jeg vil å kunne ha en hverdag sammen med flokken min, men det føles som jeg må velge mellom å starte min egen, eller dra alene tilbake til min gode gamle. Vær så snill og hjelp meg å navigere hjertet og magefølelsen. Kall meg gjerne Milla.
1: Og da lurer jeg umiddelbart på om Milla har fortalt kjæresten sin at de har Kina-restaurant der.
0: Med Mille, Mille smaker. Nei, vet du hva? Milla, det må du huske, passe på å legge til. Husk på å fortelle han om det kulinariske I den bitte lille bygda. Altså her, jeg er jo født og oppvokst I Oslo, gjorde det enkelt, fant meg fyr fra Oslo, har jo ikke stått I dilemma. Min hjemlengsel handler om å være på overnatting som barn og kjenne at jeg på feil sted, jeg vil hjem. Men jeg tror det det samme. Fordi det jo sånn, jeg ikke helt der jeg skal være. Men jeg har det bra her også. Altså, jeg har jo fått dyne og pute og foreldrene hyggelige liksom. Så det ikke noe I veien med det. Men jeg vil hjem. Det jo det samme. Nei, okay. Nei, men ikke ta følelsen I mine på alvor.
2: Unnskyld, Liv. Nei, unnskyld. Jo da, jeg tar følelsen din på alvor, men det Nei, jeg snakker med mine Oslo-venner som... hva var det da? En venninne av meg som heter Nora som... Ja, hva skal du I kveld? Nei, meg og pappa skal på kino. Så sånn, ja, for det... Dere har en sånn hverdag med foreldre deres, der du kan bare gå på en kino med far din, og så sånn, ja, jeg hadde det, se oss neste søndag. Altså sånn, det bare, det, når jeg kommer hjem til Stort, så det liksom, husk å besøke mormor, husk å besøke bestemor, nå må du innom deg, nå må du henge med tantungene, nå må du skal liksom, alt skal stappes inn på en veka, du får ikke noen hverdag når du kommer hjem. Så det liksom...
0: Det ikke så godt å hegne om fritiden din da, for du kunne jo egentlig bare tatt deg sagt sånn, nå blokker jeg ut 4 uker og så bare skal jeg være I Stord. Jeg ser på deg, Geir. Det ikke noe råd å hente fra deg, for du dårlig på det du også.
1: Hjemmelengsel, jeg husker første gang jeg kjente på hjemmelengsel, det var på leirskole, tror jeg. For det var sånn lenge borte fra den etablerte familien. Men jeg tenker her jo, Milla beskriver jo hele dilemmaet sitt veldig, veldig godt. Hun har en kjæreste der hun Hvis hun flytter hjem, så har hun antageligvis ingen kjæreste.
0: Mm.
1: Så det familie eller kjærlighet, men hun har jo kjærlighet til familie. Jeg skjønner dilemmaet her veldig godt.
0: Og så det jo drømmen om å bo drømmen. På et tun med barn. Ja, men hvordan skal du få de barna hvis du ikke har den kjæresten? Nettopp.
1: Så det er sånn der catch 22 her, for at ja takk begge deler. Hun må nok hun trenger ikke å se seg i speilet, fordi at hun finner ikke ut av dem. Men det er jo, altså, når man flytter hjemmefra, så river man opp med røtter og det hele, og det gjør vondt. Og så er det sånn at nå har hun vondt, og dessverre, Milla, noen av delene av livet skal gjøre vondt. Og så er det da, og som vi sier i militæret, du må stå i smerten, så kommer du ut på andre siden. Det er fristende å si at det er det som er løsningen her også, men det viktigste tror jeg er at de to snakker om hva de kjenner på. Mm. Det tror jeg er kjempeviktig. Og for noen ganger så kan det være sånn at det bare forteller om at jeg har hjertesorg, jeg har hjemlengsel, og at kjæresten da forstår det, så kan det faktisk bli mindre bare av det
0: også.
1: Mm. Så snakk sammen.
0: Men det hun også, eller kan jeg bare prøve å oversette det familiebildet til et slags fellesskap? Mm. Ikke sant? For det hun beskriver her er jo fellesskapet, Tuna og bestemor og bestefar, og så er det familien da. Men så blir jeg sånn, er det helt utopisk å finne fellesskap et annet sted også? Er det ikke det hun også drømmer om her?
2: Det er da jeg har endt opp med å gjøre.
0: Ja?
2: Altså sånn, venner blir familie her i Oslo. Og det ja, det men det er jo som Geir sier, men du må ta et valg, og så er det vondt. Men jeg for eksempel er jo veldig glad for å være her, mm. og føler jo jeg er riktig med å bli i Oslo, selv om at da, ja, men da, som du sier, da, livet, da må man jo hjem. Yeah. Og ja, heller, kanskje ikke bli den veken, men bli to veker, mm. eller tre veker, for å, liksom, at man kan finne litt hverdag hjemme i bygda.
0: Rekke å kjede seg.
2: Rekke å kjede seg hjemme. Men ja, hvor
0: var... Det er kanskje litt ditt problem, at hver gang du kommer dit, ikke sant, så er det full fart, og så rekker du aldri å kjede deg. Men hvis du hadde blitt der lenge nok, så rekker du å kjede deg til å tenke sånn, åh, nå blir det gøy å komme tilbake til Oslo.
2: Ja, ja. Ja, ja, og jeg må være ærlig og si, jeg har vært på stor der jeg har rukket å kjede meg, altså, okay. I voksen alder, ja, ja, ja. Jeg har det, men det er veldig godt å kjede seg hjemme på Vestlandet, altså.
0: Ja?
2: Ja da, møte sjø å se på, deilig.
3: Men jeg tenker på to ting da, eller kanskje det var flere, ja, men nå hopper jeg i det.
0: Ja, gjør det.
3: At det der med heimlengsel da, absolutt. Og Jesus Christ, hun kom jeg bare på at jeg var på et slik surfecamp på Tobago, og så så jeg på, så lengte jeg meg hjemme en gang, og så jeg på flyappen på Finnair, og så sto det på flyavgangen med noe cancelled, og da tenkte jeg liksom, og da følte jeg meg fanget på Tobago,
0: ja.
3: Og da heldt jeg på å dø, ja. Av angst og heimlengsel på en gang, for å trodde det at nå må jeg vandre gjennom hele, nå må jeg komme til USA, så må jeg liksom finne en eller annen måte vandre gjennom ørken der, som, og liksom komme meg til New York eller en eller annen plass med, og det kommer til å ta en måned liksom, altså, nei, det var forferdelige følelser.
0: Og det kan jeg forstå, for du er fanget.
3: Ja, det var, og da plutselig så merket du så langt det var til Tobago, og det er faen meg utrolig langt. Men ja. Da lengte jeg hjem da, fy søren. Men ja, apropos heimlengsel, så er jo jeg, det, altså, hallo.
0: Du er en fyr fra Vinje som bor på Nordstrand. Dette kan vel du relatere til?
3: Ja, absolutt. Men så vil jeg jo bo på Nordstrand. Jeg ville jo flytte til Oslo og alt det der. Mm. Og så ville jeg jo ha veldig, jeg ville føle meg som en fra Vinje, og ha en veldig sterk tilknytning til Vinje, med familie og alt. Og når ungene mine var små, så var det ofte, var kanskje litt misunnelig på min bror som bodde der, og så ha noen unger som bare kunne stikke opp til gom og goffa, liksom. Altså at det deg var en slik daglig del av livet, da. Fordi at når du bor i Oslo, da blir du alltid like på besøk, som Marte sier. Ja. Mitt råd til det, da, det er liksom at jeg liker aller best å reise hjem til far min på en mandag, tirsdag, onsdag. Når det ikke er slik dere jul, eller noen slags bursdag, eller når det ikke er en anledning for å bli liksom ikke den der ekte, den koselige tid, liksom. Mm. Den er liksom en tisdag, liksom. Den kjedeligste dagen i Vika. Den synes jeg er best å være så farmen, da.
0: Ja.
3: Og så Men så er det det som jeg skulle gi råd til hun, eller i alle fall si det til hun, at hun lengter hjem og har lyst til å se for seg alt det der, men det voksenlivet, det er ikke barndommen uansett. Så det å flykke tilbake til den bygden du kommer fra for hun, det vil ikke føles som å flykke hjem, for du flykker til, for du er en annen når du er liksom 30 da. Så det at det blir noe annet uansett.
0: Det er godt sagt.
3: Ja, det tror jeg er veldig viktig å ha med seg. Og så er det jo det der at med Ilands-Norge, med hele som en slik privilegium, at man kan tenke veldig mye på det der Hornbur og alt så. Altså, folk tenkte ikke et minutt på det. Altså, oi, oi, oi, jeg skal ikke arve denne garnet helt. Nei vel, da får jeg bli sjømann da. Så resten jeg på sjøen og drev på kvalfangst, og så måtte jeg bare ta... Og slik jeg tenkte i mitt liv da, jeg prioriterer det som jeg har lyst til å drive meg i livet, det styrer, og så liker jeg veldig godt Oslo da. Og så prisen å betale for det der, det at jeg er vi alt det jeg har funnet ut av, jeg er 53 år, jeg har funnet ut at jeg blir ikke kvitt det der i venner liksom. Jeg kommer alltid til å være knytt til venner liksom, på en helt spesiell måte. Det må jeg bare live av meg, og så må jeg jo live av meg det at det er liksom litt heimlaus da. At du er liksom litt den heimlause kjensla da. Og det er en del av livet, tror jeg da.
0: Men, nå tipper jeg Milla sitter og hører på og er sånn, ok, så hva er det dere egentlig sier her? Masse fine ting, og det er så viktig å huske på, det der med et sted du har vokst opp. Altså, jeg kan jo også drømme om å bo i mitt barndomshjem, og så skal de gå på det, det er i Njordhallen hvor jeg drev med id, men det er jo helt annerledes nå. Og så må jeg også bare den der drømmingen som jeg skjønner veldig godt med barn, og da kan de gjøre sånn og sånn. Altså, hvis du blir en forelder av din tid, Mila, og får barn, så spiller de fotball 4 ganger i uka. Altså, det er ikke goffa og goffi hver dag etter skolen uansett. Altså, de kommer til å leve sine egne liv også.
3: Men når det er sagt, så vil jeg si det at hvis hun greier å lokke med seg han til der hun kommer fra, så er sjansen ikke så veldig stor for at han kommer til å angre. For at når du havner i det der familielivet, så blir liksom ikke det der gryende løkka blir ikke så viktig uansett, for livet blir litt meg enda inni det små. Da er det jo utrolig lettvendt å bo på bygd, og utrolig praktisk å ha besteforeldre i nærheten, og en veldig stor rikdom for deg ungene da.
0: Ja, ellers så kan man finne fellesskap der man bor, sånn som jeg har gjort. Ja. Jeg har besteforeldre i Oslo, men fellesskapet er liksom naboer og venner rundt der, altså, fellesskap kommer i mange ulike former da. Det betyr ikke at man slutter å elske familien sin for det. Og så lurer jeg på, for hun sier navigere hjerte og magefølelse, det der er jo bare en eneste stor suppe, spør du meg. Eller jeg vet ikke om noen av dere har noe sånn, åh, det er hjertet og det er magen som snakker, altså, hva er hva?
3: Ja, hva er hva?
0: For noe surr. Men for fremtiden, hva med denne konklusjonen, Milla? Vi trenger ikke å planlegge hele livet nå. Akkurat nå så er du sammen med en fyr som du er skikkelig glad i, og dere har det dritbra. Du ser for deg en fremtid med han. Kan ikke den fremtiden bare være akkurat nå, der dere er? Og så, om litt, kanskje den bringer noe annet. Kan man finne en slags hvile i det? Det håper jeg i hvert fall.

0: dette er vanskelig.
1: Da herma.
2: Det er kjempevanskelig. Det er
3: stor dialekt.
4: Nei, mer av det. Jeg aker opp Nordstoga. Kjør på.
3: Få høre litt stor dialekt.
1: Kan jeg på frugård og ete i dag? Det skal være underhold. Det er underholdning der.
4: Der
1: er underholdning. Det er Storm Weather Chant Choir. Det blir alltid god stemning.
2: Det er kjempekjekt.
5: Bli rett inn i familien, det er kjempebra. Og da blir kjempekjekt. Det er
4: Shanty Choir. En ting var også lyden, men bare for å rapportere det innlevende fjeset ditt.
3: Men superøyne, og kjøre på stordet.
5: Ja, men det er sånn, alle på stor med myse, og det er mye helt fornøyde, og det er mye regn i fjeset, og ja vel.
2: Ja, for det lurer på, hvordan flørte man på den dialekten der?
5: På stor dialekt?
2: Er det går det?
4: Nei. Det skal Martha vise deg nå.
2: Ja, exakt.
5: Nei, problemet er at det er knallvanskelig å flørte. Altså sånn der, ja, liker du rumpa mi? Nei, det er ikke bra. Det høres ikke bra ut. Må bare trekke meg i da.
2: Vi går videre.
5: Vi går videre.
4: Det viktigste er å mise med øynene.
5: Liker du rumpa mi?
4: Ja, det gjør jeg.
5: Livet.
4: Vi skal på konsert.
0: Sa du hva vi hørte?
4: Nei, søren, vi gikk rett i stodet direkte. Ja, nei, det var du, Alipa, ja, med Houdini. Kjempefin låt.
5: Veldig god. Hvor god du er, hun er Dua.
4: Ja. Ja, for er det det hun heter?
5: Dua Lipa?
4: Ja, er det det?
5: Hun er født Dua Lipa, ja.
4: Jo, men sier typen, hei Dua.
5: Hei Dua.
4: Hei, hva med Dua?
5: Oh, faen, har du sett typen hennes, eller?
4: Nei, han er ikke min type. Oh. Colum, er det det?
5: Colum, ja.
4: Ja, nei.
5: Oh, God,
4: skuespiller. Nice. Ja. Nei, nå ble det litt jenteprat, beklager okay. Det,
5: gutter. Unnskyld, gutta, unnskyld.
1: Nå kom jeg nesten med en slik ønskelåt.
4: Er du det?
1: Ja, let's hear it for the boys. Og da ble jeg så glad at jeg måtte danse. Og da tok jeg opp TikTok-filmer meg selv. Og det ble dødspopulær.
5: Er det sant?
1: Den er veldig bra, hør på den. Og kom i godt humør.
4: Altså,
5: let's hear it for the boys.
4: Ja, men bare samle sammen alt Odd Nordstoga har sagt i dag. Han har vært på surfecamp og lastet opp en TikTok-video. Altså, hva er indre snittalder der?
1: Nei, det er
4: 22. Men det er veldig bra. Fortsett med den unge livsførselen, for vi skal på konsert. Og her er det jo flere kompetente mennesker til å hjelpe med problemet som er sendt inn fra Rutt. I november så har mitt favorittband konsert i Oslo. Jeg kjøpte 2 billetter i fjor når det ble annonsert at de kommer til Norge. 1 billett til meg og 1 til en venninne. Nå har det seg slik at venninnen min ikke kan være med likevel. Jeg har booket hotellrom med avbestilling, ordnet fri fra jobb, men har enda ikke bestilt flybilletter. Spørsmålet mitt er altså, kan man dra på konsert alene? Jeg er redd for at mennesker rundt vil synes det er merkelig. Tusen takk for alle råd. Og så er det tilleggsinfo at hun er 29 år og har ingen problemer med å reise eller være alene i eget selskap, men er da frykter den følelsen for at det skal bli rart at hun er på konsert alene. Og så signert med Rødt. Ja, Martha.
5: Dra!
1: Ja, ja, ja.
5: Jeg var på solotur til London alene nå i sommer.
4: Det var helt fantastisk. Solotur, var det? Altså alene?
5: Ja, alene. Jeg var all alone en hel veke i London.
4: Ai.
5: Det var helt fantastisk.
4: Hva var bra med det?
5: Bra med det er at du får hengt litt med deg selv.
4: Ja.
5: Får hengt litt med deg selv. Og så må man liksom stå i sånne reier. Jeg var på teater, jeg var på masse kino alene.
4: Ja.
5: Jeg så The Odyssey. Jeg prøvde å snakke med deg i kiosken på The Odyssey-kinoen. Og sa sånn her, yeah, I booked the tickets a month ago, so I have the best seat in the house. Og de sa, ah, cool. Ja. Sånne møter skjer når du er alene. Du kan ikke snu deg til noen og si wow, det var litt kleint, eller? Du må stå i det kleina. Og vet du hva, Rutt? Så klart skal du dra på denne konserten som du har gledet deg masse til. Og bo på hotell, spise hotellfrokost. Jeg hører jo, du koser deg i eget selskap. Dette her er det ingenting rart med å dra på konsert alene.
4: Altså, dette her må vel du hylle, Gjer.
2: Altså, her kan det, altså, det blir vanskelig her å være uenig i konklusjonen som allerede foreligger. Altså, reis på tur. Du kan jo vurdere, da, å flørte på deg noen fra Stord som har lyst til å være med. Det er jo mulig det, selvfølgelig. Men altså, jeg er helt enig med Martha her at vi får for lite tid til å oppleve ting helt solo.
4: Ja.
2: Ufiltrert. Trenger ikke å snu deg til sidemann. Hva syns du? Flekk noe vits. Bare ta det inn. ufiltrert og lag opplevelser.
4: Men det ordet som Martha sa nå, det med ubehag, ikke sant? At hun prøver å opprette kontakt med kiosken I London og si I booked the best tickets, is that awesome? Ja. Og så sier de bare, yeah, whatever. Altså det å ikke kunne snu seg til noen, men stå I ubehaget, Er ikke du veldig opptatt av dette?
2: Ubehag, ja. Veldig opptatt av ubehag.
4: Jeg begynte så vidt på boka di, og der du hyller ubehag.
2: Ja. Og for det ubehag, det det som gjør at vi vokser. Når vi tar bort alt ubehag, så blir vi slappe og dvaske, både fysisk og mentalt.
4: Men hvorfor vi blitt så dårlige på ubehag?
2: Jeg husker da jeg var ferdig med å leke på lekeplass, da jeg var liten, så ble hele radert, for da skulle man ha inn EU-sand. For den sanden var bedre å falle I enn vanlig sand. Og så det jo blitt runde hjørner på alt, og det ikke lov til å klatre I trær, og du skal ha på deg hjelm og påse. Altså, det litt sånn mye puter. Og da forsvinner ubehag, og da blir vi jo ikke robuste. Altså, jeg kan ta for historien om uglene. Det finnes noen ugler som slutter å mate ungene opp I redet før ungene kan fly.
4: Ja.
2: Og så får du mater de ungene på bakken, og det skjønner jo ikke de ungene, for de har jo ikke utviklet vinger enda, så de må faktisk hoppe for å overleve.
4: Ja.
2: De må hoppe ut av redet. Det eneste plassen de vet hvor det går bra, de må de bare hoppe, og de har ikke noen garanti for at de overlever en gang, så må de bare ta sjansen.
4: Men de vet at de dør I redet.
2: De kommer til å dø I redet, fordi at de blir så sultne.
4: Mm.
2: Så har vi noen svanearter som bygger redet på torner, og så mates de, og så blir de tyngre og tyngre, og så napper mor og far litt mose ut hver dag.
4: Så det skal bli vondt å bo hjemme?
2: Så det blir ubehagelig å bo hjemme. Så de må... Forlate redet.
4: Hæ? Fy fader, det var smart.
6: Wow.
2: Ubehag en av hovedingrediensene for å bli et sunt og velfungerende individ alene. Så det klart at hun skal på tur.
4: Ja. Jeg helt mindblown.
7: Jeg en replikk. Ja, eller bare det at med konsertet, så det slik at når du på konsert med andre, film kanskje litt, Men så liksom, da blir du litt opptatt av om andre synes det bra.
4: Ja.
7: Mens hvis jeg på konsert alene, uansett hvis jeg på konsert, og liksom plutselig så kommer den der, fy faen, dette var helt sjukt bra, så det en veldig individuell følelse som du har liksom, som blir litt forurenset av at sidemann og liksom det sosiale da. Så å se på en konsert, eller en film jo kanskje egentlig, men I alle fall en konsert, den store musikalske opplevelsen, den ferder du liksom kanskje aller best alene.
4: Ja, men litt film også, altså se Odysseen alene, det jo noe med å bare...
6: Jeg drar masse på kino
7: da
6: alene.
7: Da blir det bare du og innholdet liksom, så det blir mye mer ren linje fra kunstverket og en til ditt.
4: Men har du folk som kommer og ser på deg, som du på en måte registrerer at alene?
2: De kommer vel å høre på, kanskje? De kommer og ser på.
4: Men han ser at...
7: Det veldig mange som jeg tror jeg ser, I alle fall, jeg jogger I alle fall rundt Østensjøen og vannet nesten hver dag, litt på grunn av at folk ser på meg, da.
6: Det er ikke sant.
4: Men...
2: Dette jo favorittbandet til Rutt.
4: Ja.
2: Så den veninna ikke sikkert at det hennes favorittband. Så alt ligger jo til rette for at Rutt skal få nettopp den der uhilda opplevelsen som går rett inn I hjertet.
4: Ja, og jeg bare tenkte på en ting. Man egentlig alene på konsert hvis man drar og ser sin favorittartist? For det... du jo på konsert med din artist.
7: Nettopp.
4: Mm. Så hvis du jo I en duo med dua. Lipa, eller hvem du nå skal se.
7: Jeg husker en gang I mine unge år, når jeg var veldig fan av Bruce Springsteen, så var jeg på konsert, man stod på Valle Hovinder, og så var med en gjeng, og så stakk jeg liksom en mål bare litt lenger frem, og så kom han ut på fløyen der, og så begynte han med en av sine talkshow, og drev og sång Hungry Heart, eller et eller annet sånt. Så føltes det som at han, da var 40.000 her, så føltes det som han så meg, liksom.
4: Ja.
7: For en følelse det var. Det var helt sinnssykt sterkt.
4: Du kom dit med en gjeng, Men der, i det øyeblikket så var det jo egentlig bare deg og jeg
7: kunne,
4: Bruce.
7: Jeg kunne ikke dele det med noen.
5: Nei, sant. Og jeg var min aller første konsert, eller ikke min aller første, men konsert som jeg ville se, da var Jon Olav Nilsen og gjengen. Ja. De skulle spille på Stord, og jeg drog alene. Jeg var 18 år gammel, og jeg fikk ikke blikkontakt med Jon Olav Nilsen, for han har alltid øynene igjen når ja. Han spiller musikk, men jeg følte det veldig. Så klart, Rutt, skal du dra og se dette bandet her. Det blir for dumt å ikke gjøre ting fordi man er redd for å være litt rar. Vi i Lørdagsrådet hyller rare folk.
4: Ja, men det er altså, det er jo ingen som, jeg har aldri snudd meg sånn, er hun her alene?
5: Nei,
4: altså,
5: de, aldri,
4: folk står jo aldri. Med fjeset rett frem. Og hvis du er på konsert med noen, så er du jo på konsert med din favorittartist.
2: Kan ikke alle på Stord gi en sånn på det med stor dialekt da, gi liksom hva hun skal sette, hvis hun setter på proppen alene, Rutt, ikke sant, står ja. Der alene og så trenger litt sånn harde ord, så kan dere nå gi henne litt.
4: Ja, jeg, det her er jeg stille.
2: Vi startet denne praten med ja, Stord.
5: Jeg enig, kom igjen, Live.
4: Nei, jeg skal.
5: Du må ha stor dialekt, og det.
3: Ok, Rutt, du er helt rå. Nå står du der, det er ingen som kikker på deg. Nå kikker du rett frem, og så tar du inn opplevelsen. Er du behagelig, så vokser du som menneske. Det er litt som tårn på svane. Husker du historien til Geir? Ja. Nå er du ute av redde, inn i ubehaget, og nyter kultur. Du er helt rå. Sånn.
5: Du er helt rå.

0: festival og flere liv. Du hører på lørdagsrådet, som du helt fint og nok så enkelt kan bli en del av. Den eneste forutsetningen at du har et problem som du vil ha hjelp til. Det ikke sikkert vi løser det, men kanskje det kommer noen råd på veien som gjør livet litt lettere. Send det inn på mail lrkrøllalfa.nrk.no. Martha Leivestad her sammen med Odd Nordstoga, og for aller første gang, Fenriken også. Eller Geir da, som du nå har blitt. Nå har du blitt en venn.
1: Ja.
0: Ja. Ikke helt ja. Ja, jo litt. Jeg leser mailen fra Liv. Hun har gjort nettopp det. Sendt mail til lrkrøllalfa.nrk.no. Arbeidsplassen jeg jobber på har nylig gjennomgått en omstrukturering, og jeg har derfor, mot min vilje, blitt flyttet til et nytt team. Det nye teamet består av rundt 10 personer som har jobbet sammen over flere år. Jeg er dermed både helt ny på arbeidsplassen og helt ny i teamet. Jeg har vært der i noen uker, måneder nå, og jeg må innrømme at jeg ikke trives noe særlig godt. Problemet egentlig ikke selve jobben, men arbeidsmiljøet. Det lite humor, lite raushet, og generelt ganske lite hyggelig stemning mellom kollegaene. Folk ikke nødvendigvis direkte ufine, men det heller ikke et sted hvor man går på jobb og kjenner på særlig mye glede. Det rett og slett ganske kjipt. Kanskje merker jeg kontrasten ekstra godt fordi jeg kommer fra en arbeidsplass hvor jeg trivdes skikkelig godt med kollegaene mine. Der var det latter, raushet og en følelse av at man faktisk hadde det hyggelig på jobb. Jeg gledet meg til å dra på jobb og til å se kollegaene mine. Nå det nesten stikk motsatt. Jeg kjenner lite glede over å skulle på jobb, og merker at jeg gleder meg til helgen allerede mandag morgen. Hvis det fortsetter sånn, så jeg ganske sikker på at jeg ikke kommer til å bli gammel på denne arbeidsplassen. Samtidig det begrenset med jobbmuligheter der jeg bor, så det ikke aktuelt å bytte jobb akkurat nå. Heldigvis det 2 personer på teamet som jeg synes hyggelige. De kjenner også på mye av det samme som meg, og trives heller ikke spesielt godt på jobb. Vi 3 har det fint sammen. I stedet for å bare gå rundt og vente på helgen, har jeg lyst til å prøve å snu litt på situasjonen. Hvis vi 3 får det bra, kanskje det smitter. Har dere noen gode, kreative og gjerne litt koselige forslag til små gleder, overraskelser eller ritualer vi kan innføre for å gjøre hverandres arbeidsdager bedre? Hilsen Liv, som konstituert mellomleder i trivsel. Dette, og den mailen her synes jeg har så fin turn, ikke sant? For det sånn, på mandag gleder hun seg allerede i helg, og det bare sånn, det bare alle tomler ned. Men så har hun funnet 2 lys, og tenker sånn, kan vi klare å snu det? Mm. Og da får jeg så lyst til å rope, yes you can! Men så spørsmålet, hvordan?
2: Altså, nå har jeg så lyst til å gi ordet rett til Geir. Man har bare kommet på noe som kan se kjent på sporet. Geir, jeg ser på Geir som liksom, han kan det her.
3: Han lederen i gjengen.
2: Ja, ja. Og da kommer jeg på noe, når, alltid slik når jeg er på videregående, så følte jeg liksom at den klassen min, jeg var liksom, yes! Jeg er liksom... Det er bare det beste klassa i hele Norges land. Ja. Når jeg er på folkeskolen, wow, vi den beste gjengen, vi verdens beste på alt, eller vi så gode. Og når det var militære etterpå det, så husker jeg at da kom jeg inn på det USK-kurset som jeg etter rekrutskolen. Rekrutskolen var litt slik tung.
0: Ja, alt er nytt.
2: Måtte slite ut noen gamle sko som de hadde fra 2. verdenskrig nede på Evimond der, fyr med fikk nye også. Altså, men da når man kom på det USK-kurset, så kom han, ikke kaptein, kanskje litt over kaptein til meg, han, sjefen for den skolen, kom inn der, så sa han bare, dere kremen av norsk ungdom. Ja. Dere skal være stolt av at dere akkurat her. Oh. Og så liksom det, den piffen der.
0: Ja.
2: Altså, og da følte jeg enda en gang. Ja. Liksom, og nå jeg på lørdagsrådet, jeg føler at jeg er så heldig. Jeg liksom alltid der, midt i sentrum av det trivselens smørauga. Og det så god følelse da. Ja. Og det jo et ledelsesansvar i denne bedriften da. Men så høyt hun skal gjøre, det virker som på god vei, og med deg ordet vi overlatt ordet til Geir. Vær så god.
0: Og så må jeg bare si, kan jeg bare innledningsvis, så sa du, ikke sant? Så jeg, jeg spurte dere, hva er noe dere er dårlige på? Og så sa du, Odd, nei, jeg er litt slik negativ. Så tenkte jeg, det er du vel ikke? Du har jo så godt å kjenne på, liksom, livet og det positive. Hæ, du er superpositiv.
2: Ja, jeg er jo egentlig det.
0: Ja, du er jo egentlig det. Ja, men da, ok, Geir.
1: Men det er, for det er jo en klassiker, og jeg tror flere kjenner på akkurat det her, at man har en referanse fra før som er kjempepositiv, og så kommer man inn i en ny gjeng, og så er det dårlig stemning.
0: Ja.
1: Og så, så likte jeg den, at historien hennes tørna, ja. For, når du sier, men jeg har finnet to stykker, og vi tre, vi har det bra. Og jeg tror nok det at det skal ikke mer enn tre til, så går det an å snu, snu det greiene her til noe positivt. Det fine her er jo da, akkurat som Odd her, anta et perspektiv. Altså anta at, fy fader, det her er jo kjempebra, og det er også fint. Her, her gjelder det jo da for Liv å skjønne at denne gjengen har bare ikke våknet enda.
0: Ja.
1: Og de har så mye å glede seg til.
0: Mm.
1: Altså, og det vet jo Liv hva de har å glede seg til, for hun har jo opplevd det nettopp.
0: Ja.
1: Og så må hun bare få litt sånn traction på denne gjengen her, sånn at de kommer litt opp i fart.
0: Men hvordan er det man når, når du sa det, og det der med klassen, jeg husker jeg har hatt sånn samme følelse på skolen, sånn, vi er verdens beste klasse. Mm. Og så er det ganske utrolig å få til den følelsen, for i det rommet sitter det 30 vitt forskjellige ungdommer. Men likevel så har man klart å finne sammen i noe. Og hvordan er det man, hva er det man finner? Eller, jeg vet ikke helt hva slags spørsmål jeg har, men det er jo en eller annen, og sikkert sånn i militæret også. Der kommer man, og alle er litt redde i starten, mistrives litt, det er nytt. Og så plutselig så er det sånn, shit, her er det bra. Hva er det som gjøres for at noen skal oppnå den følelsen?
1: Jeg tror faktisk det at det går an å gjøre det super enkelt.
0: Baklengstup.
1: Baklengstup. så er alt i orden, og lite mat.
0: Ja.
1: Da blir folk glad for det lille de får ja. Bli servert av smuler.
3: Ja, ikke sant.
1: Mm. Men jeg tror det handler om at noen må rett og slett bare bestemme seg for hvordan de vil ha det. Og det er ikke alltid det er sjefen som bestemmer det. Noen ganger så er det faktisk en eller annen som bare er superpositiv, og så begynner det å smitte folk med positivitet, og det tror jeg faktisk på at det er mulig.
0: Ja.
1: Og så spør hun da, Liv, du spør, hva, har vi noen små triks? Og en ting som er vanskelig å motsi, det er når folk er takknemlige. Så når du går hjem fra jobb og sier til noen av disse som er litt nedpå, kanskje litt hengur,
0: ja,
1: så sier, smil og si takk for i dag.
0: Ja.
3: Ja.
1: Du kan ikke motsi det.
0: Nei.
1: Det går, det er fint, du kan ingenting du kan motsi takk for i dag med.
0: Mm.
1: Smil litt og si takk for i dag. Og så går det over tid.
0: Det er nesten som man kan bli litt satt ut av det. Hvis det på en måte er litt sånn daff stemning, og så er noen bare sånn, du, takk for i dag.
1: Ja.
0: Ok, det er litt sånn, det er litt sånn som deg i den kiosken i London.
3: Ja, det er sant, det er sant.
0: I got the best seat.
1: Ja, ok.
3: Nei, og nå skal ikke jeg være en sånn her, ja, jeg er jo en ganske gledespreder, men sånn, jeg, min energi, den blir ikke bremset av liksom en daffgjeng.
0: Nei.
3: Så liksom sånn her, jeg tror bare, Liv, hvis du også er litt sånn som jeg, en gira person, så må du liksom bare ikke la liksom den daffgjengen stoppe. Ditt hyggelige vesen eller liksom energinivået ditt, gjør sånn som Geir sier, si hei, god morgen, takk for i dag,
0: ja.
3: Kom med litt jokes, altså, sånne, og det er nå skal jeg ikke være helt hun der, for det
0: er jo bare helt hun der,
3: jo da, men liksom sånn, er det fredag da, og jeg har lagd en Toro brownie kaka, hallo, tatt med kaka, hei. Kom igjen.
0: Ja.
3: Hjem inn på gjengen, nå skal vi gjøre dette. Eller liksom, det er den der, eller det er ofte jeg har funnet meg selv at jeg er sånn, yes, nå skal vi gjøre dette. Og så ser jeg at alle synes det er ubehagelig at man skal gjøre en lek eller en ha en, nå må vi si disse fine tingene om hverandre. Og folk er sånn, åh, synes det er vanskelig. Men så liksom ender man alltid opp på andre siden, og det da var litt hyggelig allikevel.
0: Men det krever deg. Det krever en sånn som sier, jo, men nå gjør vi det.
3: Jo, det krever det, og jeg tror Liv har det i seg.
0: Ja.
3: Jeg tror hun er gira, hun vil bli i denne jobben. Hun har to andre på sitt lag. Du har i deg, Liv. Du kan få denne gjengen til å bli en ikke-daff gjeng.
0: Men skal vi få de ut av huset også? For nå kommer jeg på at den euforien som jeg opplevde med klassen min i 10. klasse, vi startet 10. klasse med å sykle rallarveien. Altså for et lim i gruppa.
2: Teambuilding.
0: Ja. Det trenger ikke å sykle rallarveien, Liv. Det er jo litt, rett, litt meget, kanskje. Men det er jo noe med å komme seg ut av bygningen.
3: Fredagspils.
0: Ja.
2: Fredagspils. Og det der at når du et kollegium, eller når du møter liksom en gjeng eller slik forsamling, og så er liksom alle slik, alle er sin posisjon, eller alle er liksom den der sin fasade, da.
0: Ja.
2: Mens hvis du... Det er, kanskje du ikke skal det riktig, men hvis du drikker full sammen med folk,
0: ja,
2: så er det liksom bare, det er bare skrapet litt, og så da neste dag på jobben, så vet du at han der, han ser så flott ut, den der dressjakka si, den der blå skjorta som han prøver så tappert å holde den flotte fasaden, og så vet både jeg og han, at han er bare en helt ubrukelig fyr som alle andre, og det er så fantastisk samhold i det å vite at alle andre er like ubrukelig som en selv.
0: Ja, du, ja, du
2: men du kom på en utrolig morsom ting apropos slike arbeidsmiljø.
0: Ja.
2: Eller, en kamerat av meg, han er på et kontor her i byen, og så gredde han å sende slik beskjed liksom, ut at det var noe slik anleggsarbeid i bygning, så alle måtte ta på, så hentet han slik anleggshjelm til alle, og så fikk han alle pidet å åpne kontorlandskapet til sikkert med anleggshjelm.
0: Inne på arbeidsplassen?
2: Inne på, ja. Frem om datorskjønnen, ja. Og så avslørte den vitsen. Så,
0: kjempegøy!
2: Var ikke det morsomt?
3: Jo. Det er veldig, det er hyggelig.
0: Det er hyggelig, og så er det overskudd.
3: Det var bare kødd.
1: Det er for lite hyss på arbeidsplassen.
0: Ja.
1: Det er for lite hyss.
3: Ja, det er hyggelig.
0: Det er hyggelig, og så er det overskudd.
3: Det var bare kødd.
1: Det er for lite hyss på arbeidsplassen.
0: Ja.
1: Det er for lite hyss.
3: Ja.
1: Det er, altså,

0: Adele og Set Fire to the Rain. Og det jeg trengte, det var litt musikk. For nå har jeg kommet til meg selv. Jeg ble veldig sur i sted. Det er sjeldent rullegardina går så uprofesjonelt ned hos meg.
1: For det var mørkt.
0: Det var helt bekmørkt.
1: Jeg setter post-it-lapp etter post-it-lapp. Det er det jeg pleier å prøve å dytte livet ut, men det gikk ikke.
0: Nei, jeg var alt for sint.
2: Jeg likte det. Jeg liker når du blir uprofesjonell, livet. Ja. Og vi kan være litt på samme... Ja. Samme at du var litt meg nå.
0: Ja, men det... Og jeg
2: du har ikke til å røkke.
0: Nei, faktisk ikke. Nei. Det som skjedde var at jeg merket nå at sinne stod i veien for humoren. For sånne stille menn, de trenger å røskes litt i. Mer enn å si sånn, hei, jeg trenger dette. Det responderer de ikke på. Men du må tulle med de. Altså, nesten gi de kokos og si sånn, oi, det var deilig å være litt intim. Ikke sant? Kalle det for intimitet. Eller si, spør om noe og si sånn, da ble det ja fra deg. Ikke sant? Fordi du fikk ikke noe svar. Altså, bare gønne på som et slags speil til denne liksom, møtte, lite elskverdige fyren, for å få han til å komme ut av skallet sitt. Kommer jeg på nå. Det kan også være et triks.
2: Mm. Den var fin.
0: Jo. Ref da jeg tok skjerf rundt svigerfaren min sin hals en gang han kom på besøk. Denne historien har jeg fortalt i Lørdagsrådet før, tror jeg. Men han er jo sånn stille fyr, men han liker litt å bli røsket i. Det har jeg merket etter mange år med min svigerfar. Og så sto jeg med et skjerf i hånden, og så kom han inn i rommet og tenkte sånn, jeg bare gjør det. Og det er på en måte en sensuell handling, hvis du skjønner. Så jeg tok skjerfet sånn rundt halsen på han, så dro jeg han inn til meg, så sa jeg sånn, hei, hei Erik. Og så tenkte jeg, å, dette var litt farlig, men det var veldig gøy.
2: Åh,
0: han likte det.
2: Han likte det.
0: Ja, så er ikke det en fin vei å gå da?
3: Humor er undervurdert, og det må ha plass i hverdagen. Og det å bli kjent med hverandres humor og tøyse, kjempeviktig. Og når praten ikke funker, prøv med tøys da.
0: Ja, prøv med tøys.
2: Ja.
0: Ja, jeg ser på deg, Martha, som sitter her som den tøyser.
2: Ja,
0: du også mistet det helt, ass. Vi ble så sure.
2: Ja, men ble litt sure. Men jeg tøyser for ikke så lenge siden. Jeg sa til en fyr at jeg synes tøys så fin ut. Så han ryggen til og sa ja. Og sa jeg, herlig med kompliment fra med kompliment med det du har ansikt til veggen. Og da humrer han. Og da var det fint.
0: Det ser du. Ja. Elsker når du prater fra hjertet med ryggen til meg.
2: Ja, nettopp.
0: Ja. Ja, men skal vi hjelpe deg da, Trine? Det tror jeg faktisk blir Lørdagsrådets siste problem i dag. Opp, nå begynner jeg leser. Kjære Lørdagsråd, nå begynner den med, altså. Jeg hoppet over det. Opp gjennom livet har jeg vært heldig og fått mange gode venner fra hjembyen, fritidsaktiviteter og flere år med studier. Men så flytter folk hit og dit, og plutselig ser man ikke hverandre i hverdagen lenger. Den gratis kontakten man hadde da man for eksempel møttes på skolen flere ganger i uka, forsvinner. Problemet er når det går lang tid uten kontakt med en venn, så begynner hjernen min automatisk å tenke at vi ikke er venner lenger. Ikke fordi noe har skjedd, men bare fordi livet har ført oss til forskjellige steder. Da begynner det å bli rart å ta kontakt, fordi jeg tenker, vi har jo ikke så mye med hverandre å gjøre lenger. Jeg kan til og med ende opp med å ikke fortelle store nyheter, som forlovelse eller graviditet, fordi det føles unaturlig å plutselig ta kontakt. Men så blir det jo enda rarere når de får vite det alt for sent, eller gjennom noen andre. Hvis de tar initiativ til å møtes, kan jeg også tenke at det er litt rart at de spør, fordi i mitt hode er vi ikke venner lenger. Men jeg klarer heldigvis ikke å si nei, og når vi først møtes, så er det jo akkurat som før. Praten går, og jeg tenker, stemmer det? Vi er jo egentlig utrolig gode venner. Jeg har også flere ganger oppdaget at venner anser meg som en nærere venn enn jeg trodde de gjorde. Ikke fordi jeg ikke anser dem som nære, men fordi jeg av en eller annen grunn har tenkt at de ikke lenger ser på meg sånn. Det handler altså ikke om at jeg ikke vil ha kontakt, at jeg har funnet bedre venner, eller at jeg tror at de har blitt for gode for meg. Jeg bare konkluderer med at vi ikke lenger har noe med hverandre å gjøre når det har gått lang nok tid. Dermed blir jeg avhengig av venner som orker å ta initiativ, men jeg vil jo være den som gjør det også. Hvordan kan jeg slutte å tenke at vennskap utløper bare fordi kontakten blir sjeldnere? Hvordan tar man med seg gode vennskap videre til nye epoker i livet, når møtene ikke lenger skjer av seg selv? Store klemmer fra Trine, som er 26 år. Ja, dette jo gjenkjennbart for alle voksne, for det hun beskriver, den der, det så gratis, ass. Og bare for en luksus. Møte alle venner hver dag i skolegården. Mm. Altså. Så kommer voksenlivet, og hvordan, hvordan er voksenvennskap?
2: Ja, hvordan vårt vennskap til livet? For jeg jo veldig, veldig glad i deg. Altså, meg og livet gode venner. Og vi møtes bare her, men så vi avstandsforelsket.
0: Jeg vet det.
2: Jeg har lyst til å se deg hele tiden.
0: I like måte.
2: Jeg har lyst til å gå på kino, med masse fellesinteresser, men det bare skjer.
0: Det fordi du har fått deg en venn med tre barn.
2: Ja, det nettopp. Det nettopp da. Mm. Så liksom, men jeg, det aldri sånn at jeg tenker når jeg, at meg og deg ikke
0: Nei.
2: Det vi alltid har vært. Altså sånn, jeg kan komme til deg og, altså seriøst, sending, det har med ordet mitt, så kan jo du si til meg, går det fint, Martha, og jeg kan grine i dine armer, og det hadde vært cool.
0: Ja.
2: Og da er jo vennskap jeg setter enorm pris på.
0: At, og så når du går ut av døra, tenker jeg vil se deg.
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Og så,
0: uten mikrofon.
2: Da hadde det vært deilig. Ja. Da hadde det kost meg. Men at det er så viktig med sånne venner, og viktig med sånne vennskap, så Trine, klarer du liksom å forvrid litt om på hjernen, og ikke tenke at ok, nå har ikke jeg sett denne venninnen min på ja, kanskje til og med 2 måneder, at det liksom men at da eller jeg tror det er viktig å tenke at det da trenger ikke bety noe, du ser jo gang på gang at hver gang dere møtes så er det knallbra, oi du kjenner meg jo, og jeg kjenner deg, vi har bare ny informasjon til hverandre om livene våre, men da så skjedde det for 2 år siden, da så skjedde det for 10 år siden, da er det fortsatt det samme.
0: Ja.
2: Så det er liksom ja, det er den der, du må prøve å tenke sånn trist tanke å drive og tenke at ja, nå er ikke meg og nå er ikke vi venner lenger, for jeg har ikke sett dem på en måned. Nei, da jeg tror hvis du klarer å vri om den tankegangen, så tror jeg du har venner for livet.
0: Men det Martha sier her er jo egentlig at hun må tørre å stole på vennskapene. Men det å si sånn, du må begynne å stole på det, det er jo ikke, det er jo endestasjonen, hvis du skjønner. Å, nå stoler jeg på det, men hvordan får man den tilliten da?
4: Det var en som, av en eller annen grunn, så var det noen som snakket om dette her om deg, og så sa det at jenter var meg avhengig, eller trodde tilsynelatende meg avhengig at du måtte ha kontinuerlig kontakt for liksom holde på vennskap, mens gutter er liksom meg slik mye slappere til å holde på vennskap da. Det er i alle fall helt sikkert, men at vi ikke er så stort behov for det da, var det en som sa, men dette er ikke vitenskapelig, og det er jo liksom, kjønn er jo bare en konstruksjon, så er ikke sikkert det, så er ikke sikkert det stemmer da, men nei, jeg tenker i alle fall slik at hvis jeg skulle ha det kriterium at folk som ikke snakker meg lenger, ikke man venner, så er jeg nesten ikke venner. Og jeg tenkte, reflekterer jeg ved det å lage en låt om det, for å minne meg selv om det at jeg må liksom ha det med i livet, alle de sirklene som jeg har vært med forskjellige folk som jeg har følt meg veldig knyttet til da, i jobbsammenheng og så, det må liksom telle, ellers så blir det ganske like, tomt og blir veldig ensamt til slutt, tror jeg. Og så min konklusjon på det, Trine, det er at vennskap, det er liksom en flaske som ikke blir full, det er bare å fylle på, og det gamle, gamle, ga, av,

0: Kåsir og Jessica. Ok, det som kommer til å skje nå, Geir, hva var det ordet igjen? Det du brukte. Du ville ikke ha noen informasjon på starten.
1: Inngangsverdier.
0: Inngangsverdi! Jeg kommer aldri til å huske det.
2: Det er så bra ord.
0: Inngangsverdi. Det, så det du ikke vet nå, det at vi skal dele ut en kopp til ett problem, som dere må enes om. Hvem det som fortjener, eller trenger, eller som dere bare har lyst til å gi koppen til? Det eneste jeg skal hjelpe dere med, det å friske opp minnet på hvilke problemer vi har vært gjennom. Vi begynte jo med Mrs. Lee og takeaway i Bygde-Norge. Hvor du sa kanskje du bare må innfinne dere med situasjonen som var helt nytt for meg. Det var vill informasjon.
2: Kan vi kalle det saker i dag, siden Odd her? For han kaller det jo sak 1, 2.
0: Ja, det var sak 1, Odd. Sak 2. Sak 2.
2: Sak 2.
1: Sak 2.
0: Det var jo, altså Per, kan man tilgi utroskap? Og så var ikke spørsmålet bare så enkelt, men han befinner seg i en av, vil jeg tro, livets mørkeste daler, eller som presten sier, i onde dager. Så var det Nora, som har en lillebror, som nettopp ferdigutdannet. Det var jo tusen hjerter herfra. Milla, hun sitter med hjemlengsel. Rutt lurer på hvordan oppfører man seg alene på konsert, og kan man i det hele tatt dra på konsert alene? Liv, hun jo konstituert mellomleder i trivsel, som søkte råd. Ellen, hun får ikke nok komplimenter, og heller ikke kyss og klem. Og så var det Trine, med vennene som hun på en måte ikke helt stoler på at der i denne nye voksenhåndteringen av vennskap. Å, fytte katta, noen lørdager jeg bare sånn, jeg så glad, det ikke er jeg som skal velge.
2: Ja, altså gutta, nå må vi bare samle hovene våre, for vi kan ikke gi til alle.
1: Nei. Og jeg har jo en yrkesskade der jeg ser etter mønster, og finnes det mønster her? Det synes jeg kjempespennende, og jeg ser et mønster. Og her det egentlig alle sakene, bortsett fra en, ber om hjelp til å være mer sammen.
0: Hva, vent litt da, shit, jeg ser ikke. Ha, du helt Russell Crowe i Beautiful Mind. Hva det du...
1: Men Rutt ber om lov til å få reise alene.
2: Ja, ja.
1: Hæ?
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, jeg ser det.
1: Oi.
2: Ja, sikkert livet du ser
0: det. Jo, jeg ser det, men jeg har en liste jeg kan se på som gjør det litt lettere for meg.
2: Ja, så du vil gi han til Rødt for hun skal på reise alene. Dette handler om hun.
1: Ja, så kan han få med litt selskap av oss da, på reise, så ikke var fullstendig alene. Det er et forslag.
0: Jeg tror Per føler seg, bare for å bryte mønstret litt her, jeg tror Per føler seg litt alene. Selv om han sammen med noen.
2: Ja, det sant.
0: Bare,
2: Men blir ikke da å gi han til Per, blir ikke da veldig sånn, vi syns synd på deg, Per, dette er...
0: Ja, vi syns jo synd på Per.
2: Ja, vi syns jo synd på Per, klart da.
0: Nei, det var mønstret. Hva ditt mønster, eller din lengsel, Martha?
2: Nei, altså, jeg synes jo alle er koppverdige, det må sies det, folkens. Jeg synes alle er koppverdige.
3: Og det er kanskje en av Norges beste kopper.
2: Ja, det er.
3: Den er fantastisk, den koppen.
2: Mm. Har du den?
3: Ja.
2: Åh, har du sendt inn problemer og vunnet?
0: Her er din, Martha.
4: Dere skal, nei, slutt, Geir og Martha, dere skal få dere også.
2: Nei, er det sant?
0: Ja.
2: Fy flate, Geir! Meg og deg.
1: Se her, vet du.
0: Ja, ja. Du skal få en ny, ikke med mine kafferester oppi.
2: Liv, jeg vil ha med dine kafferester. Og så håper jeg at jeg holder altså gissel, sånn at vi får sett hverandre i hvert fall neste halvåret.
0: Vi skal se skrekken.
3: Nå må du ta den. Nå måtte jeg være litt livet.
2: Ja, det sant.
0: Det unnskyld.
2: Ok,
0: da.
2: Okay. Jeg vil gi han til Rutt.
3: Åh, så bra.
2: Jeg vil det.
3: Jeg tenkte på Rutt.
2: Men
3: så tenkte jeg at
2: vi tenkte på Rutt.
0: Ja, alle har tenkt på Rutt da.
3: Ja, jeg tenkte faktisk på Rutt.
2: Ja, hun skal reise alene. Hun trenger, dette er en god kjøltillit.
1: Se her.
0: Wow.
3: Men det var litt fordi at det er en stor ting, det der å møte et kunstverk alene. En som er litt kunstner da, vet du.
1: Ja, veldig.
3: At det der handler ikke bare om det sosiale rundt, det handler om liksom et møte med deg. Og det er veldig utviklende.
2: Veldig, og så håper jeg at det kanskje med å gi da koppen til Rutt, at flere kan bli inspirert av dette, at vi heier sånn på at folk skal gjøre ting, kule ting alene, oppleve kunst og opplevelser alene, at det da kan inspirere folk til å gjøre det da.
0: Eller som du sa, Martha, som jeg synes var kul, bare sånn, da fikk jeg henge med meg selv. Så bare, ja, fader, er ikke det litt hyggelig da?
2: Jo, da er man for lite. Da gjør man for lite. Man henger for lite med seg selv.
0: Nei, dette bare bekrefter den gnistrende kjemien som jeg har vært, fått lov til å bevitne her i dag. At dere raskt bare enes om den koppen, til tross for så mange verdige kandidater. Men premien i lørdagsrådet er jo også først og fremst rådene, og så håper vi at det kan være til hjelp. Og send oss gjerne en mail hvis det fungerte umiddelbart eller på sikt, såkalt tilbakemelding, lr-nrk.no. Så, oi. Nå skal Odd...
4: Du må høre hva det er da.
0: Og jeg trodde det var den TikTok-sangen til Odd.
4: Nei, du må ta på headset.
0: Ja, er det den nye låta til Odd?
4: Nei.
2: Åja, oh, nei, hva er det til da? Livet, nå må du si noe vakkert.
0: Jeg skal si noe dødsfint nå.
2: Ja, nå må du røre folket, sant?
0: Ok, er dere klare?
2: Ja, vi er klare.
0: Etter oss kommer det høydepunkter fra Petremorgen.
2: Ja, du våger.
0: Ha en nydelig lørdag. Takk for at dere kom. Gå ut og show. Spre bok, spre album. Ta vare på hverandre. Men ja, nå kommer det høydepunkter fra Petremorgen.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: Din start på dagen
0: med Jonas, Arin og Henning.
2: Det har vært en særdeles god uke I Petremorgen. Vi fikk blant annet besøk av Torgeir Micaelsen, digitaliseringsminister nå, men kanskje mest kjent som mann som ble slått av Martin Skanke.
3: Det var et slag.
2: Ja, hva I helvete var det for noe? Måtte jeg ha en liten debrief med han om hvordan det føltes, og om han fortsatt blir spurt om det. I tillegg så hadde vi en nok så spicy mening på prøve, hvor det viste seg at både jeg og Jonas var rive ruskende uenige. Fordi Imagine Dragons et revva band? Det skal du få høre mer om.

0: Du hører høydepunkter fra
1: Petremorgen.
2: Som i dag har fått besøk av en, jeg vil si, viktig person som nettopp har fått seg ny jobb. Som statsråd, og så det da gøy at vi ikke starter med å snakke om det han har ansvar for å gjøre. Vi må rippe opp I fortida til digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen, velkommen.
3: Tusen takk, nå jeg veldig, veldig spent på hva dere har funnet fram. Det veldig spent på, kjenner jeg.
2: Veldig nysgjerrig på det. Nei, det jo en viss skoledebatt fra 2003, hvor du I Drammen og debatterer mot tidligere da rallycross-fører, nå FRP-politiker Martin Skanke. Og det blir ganske fort litt dårlig stemning. Husker du hva som hadde skjedd som gjorde at det ble dårlig stemning på den debatten her?
3: Altså, jeg husker det veldig godt, fordi jeg hadde jo en, hva skal vi si, en slags finger med I spillet for hvorfor mannen ble ganske grinta.
4: Ok.
3: Fordi dere må jo se for dere, her det en sånn slags videregående skole, en svær gymsal, jeg tipper det var 1000 elever der, en svær videregående skole I Drammen. Og så liner da de av som da sendt ut, utskremt fra de politiske partiene, oppe på en sånn bord og scene, og så skal vi jo debattere. Mm. Det var jo full-blown skoledebatt, og alle som på en skoledebatt på videregående vet jo at det tøft, på en måte.
2: Ja, det blir fort, det litt sirkus.
3: Det en blanding av brød og sirkus, ja. Litt saklig, og en god del, ja, hva skal vi kalle det, sånn politiske punchlinere.
2: Ja.
3: Så vi gjorde jo det vi pleier å gjøre da, så vi diskuterte, og det falt ikke veldig god jord. Så midtveis I den debatten så ble det rett og slett oppbruddsstemning, for da var han så lei at han sa at jeg stikker.
2: Ja.
4: Martin Skanke altså.
3: Martin Skanke.
4: Ja.
2: Og det leder da til et intervju etterpå, hvor han står og snakker med journalister og sier det her.
5: Du lurt av ditt eget parti egentlig, du da?
6: Nå var du veldig smart, Jan. Sant? Nå har du virkelig. Har du gått på denne skolen, har du sikkert fått seks en blank.
5: Han feig.
7: Han feig.
8: Bare feig.
5: Ja. Nei, jeg synes du feig.
4: Det du som sier at du synes han feig.
3: Ja, det jeg som sier.
4: Det noe spesifikt, eller vil du bare fyre opp under stemningen?
3: Nei, men det var, hva annet ord var det? Altså, her var det masse ungdommer som har kommet for å høre om politikken til FRP, da, I dette tilfellet her, og så ville ikke mannen debattere og stikker.
4: Ja.
3: Det ikke så mange andre ord jeg kjenner på det. I hvert fall følte jeg det da sånn.
4: Ja,
2: og før han rekker å stikke, så skjer jo det ikoniske da.
3: Ja.
9: Men I halvete!
3: Det også meg.
6: Det var et slag.
2: Da slår deg.
4: Ja, du blir slådd av Martin Skanker.
3: Det riktig. Ja, det var ikke veldig hardt da.
4: Nei da,
3: sånn. Det var ikke sånn. Men
4: ble du knocka ut, eller klart du?
3: Nei da, jeg sto på beina. Det gikk bra.
2: Det har jo blitt en altså, jeg vil si en del av kulturarven. Da regjeringen kom med en sånn liste over felles referanser, ble jeg litt overrasket at ikke den sto på lista faktisk. Dette føler jeg at alle må ha sett på et eller annet tidspunkt. Og så det å være en slags meme.
3: Nei, altså i mange år må jeg innrømme at jeg synes dette var, jeg var litt forsynt av, altså når du har, mange vet jo ikke det, men jeg har jo holdt på med politikk også I gamle dager. Jeg har vært stortingsrepresentant, jeg har ledet finanskomiteen, laget statsbudsjettet med Jens Stoltenberg da han var statsminister. Jeg drev med helsepolitikk I 4 år sammen med Jonas Gahr Støre I Stortinget, altså, ja. Mm. Men I mange år ble jeg jo bare stoppet på gata. Mm. Det et eller annet med deg. Og det var ikke noe av disse tingene, det var dette her da. Men nå synes jeg egentlig det bare, nei, jeg synes det bare gøy.
2: Jeg fikk til å si det gøy da, 23 år senere, fortsatt
3: kommer det til å være aktuelt. Det en legendarisk, altså det en slags, ja, det har gått inn I tiden som noe som alle synes både, litt fascinerende, ok.
2: Ja. Og blitt aktuelt igjen med ikke lov å le på hytta og parodien til Stig Venner, synes jeg veldig skal være gøy. Jeg lover, vi skal snakke om andre ting enn slag også. Med Norges nye digitaliseringsminister, Torgeir Micaelsen.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: I dag har vi besøk av en mann med helt ny jobb, nemlig digitaliseringsminister og forvaltningsminister. Vet du hva som gøyest, det Torgeir Micaelsen? Forvaltning?
2: Nei, altså begge deler like viktige, det sånn politikersvar.
3: Ja, veldig. Vi har snakket om denne Martin Skanke-episoden, hvor du ble slått av han på skoledebatt. Det var en episode som, ja, det 23 år siden, hvis ikke jeg tar helt feil. Går fortsatt viralt senest. Vi har snakket om denne Martin Skanke-episoden, hvor du ble slått av han på skoledebatt. Det var en episode som, ja, det 23 år siden, hvis ikke jeg tar helt feil. Går fortsatt viralt senest.

0: høydepunkter fra Petre Morgen.
1: Som I dag har storfint besøk av mannen som nettopp har fått seg en ny jobb. Torgeir Micaelsen heter han. Nå han digitaliserings- og forvaltningsminister I Norge. Veldig spennende tid å få seg en ny jobb på. Jeg vil bare ta med meldingen jeg har fått fra Werner, som skriver at han en av de stolte nerdene her I landet. Og nå blir det litt press på deg, Torgeir.
2: Okay.
1: Han skriver, så langt har alle Norges ministre som har med digitalisering å gjøre skuffet meg. Kommer du til å gjøre det, Torgeir?
2: Ja, så det blir veldig spennende. Dere får invitere meg om et år eller to, da, så får vi plukke opp den meldingsråden.
1: Liten, liten kontroll.
2: Men altså, jeg synes jo bare, altså, til mitt forsvar da, altså, og alle andres forsvar, det må det krevende å styre land, drive med policy på det som en global utfordring med gigantiske økonomiske krefter I bunn. Mm. Men jeg vet, du kan si til han da, at jeg vet hva GitHub her. Jeg har sett baksiden av et CMS. Jeg vet hvordan man jobber med utviklere og designer, og hvordan man skaper gode digitale tjenester. Så du, gi meg noen uker da, så kan vi snakkes igjen.
1: Vi har snakket litt om disse berømte KI-brillene, for eksempel Meta-briller, som det ikke så lenge siden det ble lansert I Norge også. Og så har du sagt da, Torgeir, at du vurderer et forbud. Kan vi ikke bare gjøre det?
2: Nei, men jeg har sagt at det vi nå trenger vi trenger konkrete råd om hvordan vi skal gå frem for å regulere dette tøffere enn I dag. Mm. Og da har jeg sagt at jeg vil ikke utelukke et forbud. Men det politisk, juridisk, teknologisk, på så mange nivåer, vanskelig. Jeg skulle ønske det på en måte var sånn at jeg kunne bare si, det bare kutter vi ut.
1: Men hva det som så vanskelig?
2: Nei, altså for eksempel det sånn, hvis det ikke blir lov å selge I Norge, det lov å kjøpe det I Sverige og ta dem over grensa? Mm. Hvem skal eventuelt håndheve? Hvem som går rundt? Skal vi ha på en måte unntak for spesielle grupper som har spesielle behov? Men det jeg I hvert fall vært krystallklar på, og som jeg opplever at de aller fleste enige om, det at der vi har muligheten allerede nå til å si hva vi synes greit og hva som ikke greit, for eksempel I skoler, barnehager eller andre steder hvor barn og unge oppholder seg sammen, så ikke det, altså det bare få vekk. Mm. Altså det har ingenting å gjøre den type deviser eller kroppsnær teknologi der.
1: Hvor lang tid tror du det kan ta før man eventuelt får et forbud da? Dette sånn, 10 år så kanskje vi har fått noe?
2: Altså det vanskelig å si, men dette pågår det nå diskusjoner heldigvis I mange land om, også I Europa. Og det som viktig for meg at vi nå ikke, måtte, ja, 10 år etterpå da, som vi litt har hatt de siste årene I diskusjonen om plattformen og sosiale medier, hvor veldig mange nå har kommet til at der burde vi nok kanskje, hva skal jeg si, fyre av I salve litt før fra politikkens side, vært tøffere på. Og nå heldigvis skjer det veldig mye positivt I å stramme inn og få dette mer inn I tryggere former, særlig for barn og unge. Og det mitt mål at vi også skal få til det her.
3: Jeg så det var noen som hadde begynt å bare kalle det pedobriller for å prøve å gjøre det mindre populært.
1: Ikke sant?
3: Det knallhart, men det klart, jeg tror det funket.
2: Ja. Men har dere kjøpt dere sånne briller da?
3: Nei, ser det pedo ut?
2: Nei,
1: det var ikke det. Det første du tenkte var det de har sikkert kjøpt det. Det beinhardt.
3: det er jo sånn, Torge, du har jo egne barn. Litt sånn avslutningsvis, er du redd for å bli litt den kjipe pappaen som driver og forbyr ting I hytt og gevær og den slags?
2: Jeg har fått høre det, ja. For å si det sånn allerede. Ja, at det jeg har blant annet en 14 gammel sønn som mener at det helt greit denne jobben med å på en måte sette aldersgrense på sosiale medier, men bare pass på å være treig nok til at jeg går klar av det, for å si det sånn. Ja. Så det på det nivået der. Så dette på en måte... Så, samtidig opplever jeg også at de tør ikke å innrømme det, sier det ikke rett ut.
3: Nei.
2: Men jeg opplever at veldig mange ungdommer egentlig også veldig glad for at det nå tydeliggjøres litt, og at det ikke noe bra å være på en måte sånn endless scrolling, sitte på en måte med denne evigvarende nyhetsstrømmen, og sette litt tydeligere grenser, det opplever jeg også at veldig mange unge synes bra.
1: Men så har vi jo lært at selv om man politiker og setter litt regler, så gjelder jo ikke det hjemme. Du kan jo si at alle må være hjemme og dra og spise sushi, for eksempel.
2: Altså, jeg ikke mors beste barn her, og har hatt unger som har sikkert vært litt for tidlig på både det ene og andre.
1: Jeg følte for at vi må ta den invitasjonen om å invitere deg tilbake igjen om et år eller to, og se hva skjedde egentlig.
2: Ja, fint,
1: men det ble det for nå, Torgeir Micaelsen, takk for at du kom til Petremorgen.

0: Dette høydepunkter fra Petremorgen.
1: Du, på tirsdag så var jeg en tur på matbutikken. Og det her en av de matbutikkene som litt finere, som litt dyrere, ikke sant? Oi, det var veldig, veldig mye, hva skal jeg si, mye mer utvalg da.
2: Noen som har fått penger på konto?
1: Nei. Men så står jeg der og skal velge meg noe å drikke. Og der hadde jeg også veldig mye, mye fint å velge mellom, altså. Så står jeg der, det en ved siden av meg som også skal velge noe å drikke. Men så ser jeg meg til høyre på denne personen. Og denne personen har hånda langt ned i buksa og klør seg i rumpen.
2: Nei.
3: Jeg var helt overbevist på at du skulle si ballene, fordi det føler man slipper litt mer unna meg.
1: Ja.
3: Men i rumpen.
1: Og så ser han på, ja, personen, han da, ser på meg, fordi vi kvinner gjør ikke sant. Han ser meg og ser at jeg har fersket han i å gjøre noe som er sosialt veldig, veldig ikke greit. Og hans reaksjon er, oi, det skulle ikke du se. Og min reaksjon var, nei, nei, men herregud, det går jo bra.
2: Nei.
3: Det jo et legendesvar fra denne mannen da. For han har jo helt rett. Det skulle vi ikke Arit se.
1: Nei, jeg skulle jo ikke se det. Men så, det var et eller annet veldig menneskelig med det, hvis det lov å si. Ja.
2: Kan jeg bare spørre, da du skulle betale etterpå, hvor gikk du en da?
1: Hva mener du, jeg gikk til kassa?
2: Men gikk, hvilken av dem?
3: Var han i samme kasse
2: hvilken,
3: som det?
2: Nei, hvilken kasse gikk du i? Satt det noen bak kassa, eller var det den selvbetjente?
1: Nei, det var den hvor noen satt.
2: Ok, takk Gud. Fordi hvis du hadde gått den selvbetjente, så kunne en annen tatt de rumpefingrene sine på skjermen.
1: Ja.
2: Så dette jo først og fremst en påminnelse om å aldri bruke de kassene noen gang igjen.
3: De berømte rumpefingrene. Ja. Han klødd med én finger.
1: Nei, men så drev jeg og tenkte bare sånn, men helt ærlig, jeg kan ikke sitte her og dømme han, fordi alle har blitt tatt i å gjøre noe flaut en gang
3: altså,
1: i sitt liv.
3: Jeg tenker fortsatt på første gangen jeg skulle prøve et pissoir. Jeg var vel 7 år, og jeg fant jævlig fort ut at det ikke vanlig å ta buksa helt ned til anklene når man står i pissoiret.
1: Nei,
3: og det tenker jeg enda på når Lars Reiner kom inn og sa, oi, sånn!
1: Ja, men det liksom sånn det øyeblikk hvor man liksom, før man skal legge seg, sånn, oh! Men du som hører på, har du noen gang blitt tatt på fersken i å gjøre noe flaut offentlig? Kan ikke du dele oss med oss?
2: Ja, på denne radio, hvor det også er lov å være anonym, vil jeg bare slenge på.
1: La oss dele smerten sammen.
2: Ja, uff. Og hvis du var denne rumpefingermannen, så trenger vi å snakke med
3: deg. Nei, ring oss.
2: Ja.

0: Du hører høydepunkter fra P3-målen.
1: Hvor Arjen lurer på, altså du så en veldig snodig mann på butikken her om dagen.
2: Ja, en mann ved siden av meg klødde seg i rumpa, og så så jeg han gjøre det, og han så at jeg så han gjøre det, og da sa han, oi, det skulle ikke du se.
1: Så vi lurer på om du har havnet i noen litt flaue situasjoner, for du har rett og slett blitt tatt på fersken. Del med oss, du kan være anonym hvis du krysser opp og ikke brukt navnet mitt i appen NRK Radio. Jeg satt og tenkte på en situasjon som jeg har vært på begge sider av, og er litt sånn litt usikker på hva jeg synes er verst. Jeg lurer på om det er verst faktisk å være den som avslører, eller den som fersker.
2: Ja, du synes det?
1: Jeg tror faktisk det, for den er det vanskeligere for meg å på en måte deale med. Jeg får ikke gjort noe med det på en måte. Og det er situasjonen når du er på kontoret, det er ganske, du har sittet lenge, du har kanskje spist noe, et eller annet uggeluggi, så du må ta en liten tur på tåen.
2: Ja.
1: Du setter deg ned, og innser jo, når døra åpner at du har glemt å låse døra.
2: Ja.
1: Og den har jeg da vært på begge sider av, og jeg tror faktisk at han som bøsta meg var den jeg bøsta tilbake på en
3: måte.
1: For å gjøre det bare komplett full circle. Men jeg synes oppriktet det var litt verre å være den som åpnet døra og ferska noe.
3: Ja.
1: For det sånn, hva gjør jeg nå? Jeg må bare smelle igjen døra, men nå vet jeg ikke hvordan jeg skal håndtere dette etterpå.
3: Kan jeg spørre, når du ble ferska, var du liksom mid-push?
1: Nei, jeg tror jeg var litt sånn nå er jeg på mitt fjerde sudoku.
3: Ok, jeg skjønner, du er ferdig først.
1: Ja, jeg bare trengte pause da på den tiden.
2: Og for meg, jeg husker en gang så, da jeg var liten så spilte jeg teater.
1: Ja.
2: Og så da hadde vi litt sånn mygget opp med sånn mikrofon, er det det man sier?
1: Ja.
2: Og det synes jeg var veldig stas, at jeg skulle få sånn her bøylemikk faktisk.
1: Ja.
2: Og så hadde vi pause, og da begynte jeg og jentene, venninnene mine, snakke om alle disse guttene som var så kjekke, vet du, som spilte i teater med oss. Så er det en som bare...
1: Hvor mange hadde dere, unnskyld meg? Er ikke bare to?
2: Nei, det var flere. Men så kommer det, så sitter vi bare på det pauserommet, så løper det en fra liksom koret ned og er sånn, Arin, slutt å snakke! Mikrofonen din er på!
3: Den er lei,
2: det har jeg tenkt på i mange år. Jeg var bare sånn 7, 8, 9, 10 år. Men han jeg snakket om var 19.
3: Kan du se for det? Det er en ganske flau situasjon når du er 19 år. Du er liksom typ akkurat ferdig med videregående. Så er du på teater og du liksom, har litt ansvar for kids. Og så hører du inn i garderoben sånn,
2: det er ikke det verste. Han var en kompis av broren min.
1: Å nei. Men er han fortsatt kjekk da?
2: Tviler.
1: Okay.
2: Eller så smaken min bare endrer seg.
1: Det kan jo også være at du, men at den følger oppover. At du nå liker 40-åringer på en måte.
2: Kanskje.
1: Ja. Kanskje. Eller fortsatt 19-åringer. Du kan velge.

0: høydepunkter fra
1: P3-morgen.
2: Jonathan, du Jonathan, mener altså at Imagine Dragons et ræva band, og det kan du både stemme på og kommentere i appen NRK Radio hvis du søker opp P3-morgen. Ja, Henning, du jo heldig overbevist om at dette kommer til å gå veien til Jonathan.
3: Ja, jeg litt enig med Jonathan, og jeg har støtte fra Torstein i inboxen. Han skriver, Imagine Dragons like dårlig som Coldplay,
2: Nei.
3: Fish og fy.
2: Ikke kommet til de også.
3: Worldwide Werner, sleng seg på. Jeg har aldri lagt en Imagine Dragons-låt i en av mine spillelister, så det vel kanskje enda verre enn å være dårlig. De bare helt mid.
2: Werner, P3 din spilleliste. Det ikke, du kan ikke legge
3: og
2: til.
3: Og vi spiller ikke Imagine Dragons, og det den grunn til.
2: Må vi begynne med i så fall?
3: Nei.
2: Mikael skriver, The way my jaw dropped. Hæ? Imagine Dragons så sinnssykt next level. Når vi stemmer for at Imagine Dragons dritbra, så krever jeg at vi hører en hel låt for å feire. Det kan jeg love at det blir det.
3: Det blir ikke noe av da. Altså, anonym skriver her, Imagine... I stedet så skriver Mathias Imagine Dragons musikken kollegaen din på 54 digga. Nå har noen skrevet Imagine Dragons ren søppel. Det tar ikke en for lager på denne. Hilsen mann 54. Han vil ikke ha beskyldninger på seg.
2: Jeg vil ta med Kasper også, ja. Som skriver at den musikken sånn de spiller på yoga med strikk, som du hopper opp på det og svinger i taket som du har 18 år med ulvemaske på hodet. Kasper, dette var en veldig rar setting.
3: Nei, det er sånn millennial yoga.
2: Jeg har aldri vært med på noe sånt.
3: Jo, men det er da. Og vet du hva? Jeg synes Mathias var inne på noe, for det her er da sånn kollegamusikk på det verste. Det her er sånn, du setter inn i bilen, tenker, kollegaen spør om du trenger skyss, du setter inn i bilen, det alt på spillelista er Imagine Dragons, og du vet at når han hører på Demons, eller hva faen, så tenker han på ex-kona som forlot ham, fordi at han ikke oppførte seg med ungene, skjønner du hva jeg mener?
2: Men det betyr jo at du ikke bryr deg om kollegaene dine, Henning, og det synes jeg er veldig leit å høre, at ikke du vil dem noe vel her i livet. Åh. Tenk at Imagine Dragons var utferd når du ga faen. Folket sier at Imagine Dragons ikke... et ræva band! 73% stemte imot Jonathan i dag. Selvfølgelig med rette.
3: Ok, boomer, hva faen skjer med at gjennomsnittsalderen i avstemmingen er 94?
2: Okay. Men unnskyld meg, Henning, at ditt favorittband er en baby shark. Det kan ikke vi kalle oss for, at vi har et litt bedre musikksmak enn deg.
3: Aldri sagt at det... men ja,
2: det
3: er helt utrolig at folk liker Imagine Dragons. Det overrasker meg.

0: høydepunkter fra Petre Morgen.
1: Når vi har besøk av TV2s Julie Thorsen i dag, som da i forreder, kom med følgende påstand.
2: Jeg liker ikke pølse, men når Mats Hansen sin mor står foran deg, og hun bare verdens skjønneste dame, da tar man en pølse.
1: Da tar man en pølse.
3: Ja, man gjør det.
1: Man gjør det. Yes, jeg trodde at dette skulle være en sånn enkel sånn, ha Julie, ha, alle er mot deg. Men nei, du får fryktelig mye støtte her.
3: Ja, det mye pølse at wow. I innboksen. Morten har meldt seg på, ja, fysj, vinerpølse er helt jævlig. Jeg synes det er gøy å klassifisere det som helt jævlig.
1: Ja, altså det mye på den lista som på en måte på ekte helt jævlig.
3: Ja, anonym slags også på, enig med Julie, det verste er den pølserapen folk får etter å ha spist pølse.
1: Ja, men den også Bjørnar skriver det, liker pølser, men får en utholdelig rap etterpå. Så det blir svært sjelden.
3: Er pølserap et fenomen folk kjenner til?
2: Vi skal gjøre det til et, i hvert fall.
3: Vi skal gjøre det til et.
1: Ja, jeg vet på ekte ikke.
3: Nei.
1: Produsent Johannes fra Peter Morgan i Cinematic Universe nikker intenst.
3: Han er en pølseraper.
1: Ja, men han er vegetarianer. Er det derfor han sluttet, kanskje?
3: Ja, kanskje derfor
1: han sluttet. Ja, han nikker da også, jeg skjønner. Nora kom med følgende tips. Som vegetarianer kan jeg si at brød og lumpe med ketchup, sennep og sprøstekt løk, det er overraskende godt.
2: Ja.
1: Så du kan tydeligvis da være i barnebursdag og bare unngå vinepølsa helt da.
3: Men gjør du da noen gang hvis det liksom blir servert pølsa at du tar alt annet bortsett fra pølsa?
2: Nei. Jo, det kan han. Jeg tar liksom en håndfull med sprøstekt løk.
3: En håndfull? Ikke i lumpe engang?
2: Nei, herre.
3: Det er for mye. Vet du hva, Julie? Ja, eller sånn, du virker som en hyggelig dame og sånn. Men hvis jeg hadde invitert deg hjem på middag og vi serverer pølsa, og så går du rundt en håndfull med sprøstekt løk, så jeg tenker, fy faen.
1: Og snakker på det.
3: Hun får ikke komme tilbake.
1: Ja. Ja, for jeg får en litt sånn artig inntrykk av deg, på en måte favorittingene dine, det er pinnebrød og en neve med spøstekt løk, på en måte. Da blir jeg jo litt usikker.
3: Ja, det er gøy. Men det er jo åpenbart en ganske åpen inbox vi har med oss, Jonas.
1: Ja,
3: det
1: er hyggelig.
3: Det da.
1: Så vi tenkte å spørre høyt, hva slags helt vanlige ting, altså som på en måte alle gåsøgne spiser eller liker, hater du av hele ditt hjerte. Du har stort sett pølsete ting. Har du noen flere sånne ting som helt vanlige som du ikke liker, Julie?
2: Altså, vanlig ost.
3: Vanlig ost?
1: Ja,
3: det er du ikke med.
2: Men hvorfor sier jeg vanlig ost? Jeg liker ingen type ost, bare satt for vanlig smeltet ost.
1: Ja, okay, ja. Så det må ha gått gjennom komfyren først.
2: Helst.
1: Skjønner. Ja. Du kan dele med oss i appen NRK Radio, så skal vi se. Jeg har en følelse at noen klarer å toppe Julie her.
3: Altså. Ja, jeg mistenkte jeg også. Ja.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: På VGTV nå så kan man se en ny sesong av Ikke lov å le på hytta. Og der har jeg fått en favorittdeltaker i år. Han heter Stig Brønner, god morgen.
2: God morgen alle sammen.
1: Det ryktes at du har pitchet deg selv inn som deltaker.
2: Ja.
1: Hvordan er det du har gjort det?
2: Det her er andre gangen vi prøvde det egentlig. To år siden tror jeg så sendte vi en melding til noen i VGTV. Sa vi, når jeg sier vi da, så er det meg og teamet mitt, mitt ja. Management. Kan Stig være med på Ikke lov å le på hytta? Nei. Så snakket jeg med Mats Hansen på premierefesten, så sa han ja, vi fikk ikke den beskjeden engang, vi om at du hadde spurt. Så var det noen som prøvde å blokke meg, fordi ja. De visste jeg var morsom allerede.
3: Det er noen internt i VG som prøvde å sile det ut.
4: Men snakket du selv med Mats Hansen da? Og pitchet deg selv inn, eller?
2: Nei, det var... Nå forrunde, når vi fikk ja, så hadde vi en annen kontakt, sendte melding til han, da fikk vi ja på dagen, tror jeg.
3: Ja, det må jeg jo hylle, Stig, for det krever jo litt sånn selvtillit å bare pitche selv, sånn, jeg skal på den hytta. Vil du si at du har høy selvtillit på egen humor?
2: Nei, men jeg har høy selvtillit på at de begynner å gå tom for kjendis.
3: Nådeløs. Ja.
1: Hvordan var det du forberedte deg på å komme deg inn på hytta der? Du skal møte folk som har dette som, dette er jobben deres, og du skal stå opp mot dem og være morsommere enn dem.
2: Mhm. Det er overraskende mye likhetstrekk i forhold til vanlig reality. Det er jo litt sånn skummelt, det er en konkurranse. Jeg hadde heldigvis Farlig som var tryggheten min. Det gjorde meg litt mer sånn, ok, jeg har noen jeg kan gå til, jeg har noen jeg kan på en måte sitte ved siden av på bussen på vei opp. Alt det der, sånne ting for meg er mye. Så jeg hater å dra på fest alene.
3: Ja.
2: Skal vi gå sammen? Ja, men det er jo bare to minutter ditt. Ja, skal vi ta følge?
3: Rødde.
2: Men jeg forberedte meg såpass at jeg i hvert fall skulle sørge for å ha med noen karakterer. Ja. Det er jeg glad for at jeg gjorde det.
3: Vi skal komme tilbake til de karakterene, fordi det er noe av det villeste jeg har sett. Kjempegøy. Men var du nervøs når du skulle begynne på en måte? Du går ganske hardt ut umiddelbart. Du er vel, i hvert fall i programmet, så er du den første komikeren som liksom kastet en vits ut i ringen. Var du nervøs?
2: Litt, og så har jeg litt æresfrykt for Tore Sagen. Jeg sier det jo i programmet også, men når jeg var lille Stig på betongfabrikken i Hamar, så var høydepunktet radioresepsjon. Det formet litt av humoren min også, så det var utrolig gøy å kunne få han til å le.
3: Ja.
2: Men nei, det var en fin opplevelse, altså, og det var en veldig bra gjeng. Jeg følte vi lot hverandre få plass. Vi respekterte mange av karakterene og tiden vår. Så, ja.
1: Okay. Vi må snart, tenker jeg, prøve å få hilst på en av disse karakterene dine. Så jeg må fortsatt finnes der inne et eller annet sted.

0: Petremorne. Svalare i Petremorne. I dag har vi besøk av Stig Brenner, som du kan se i Ikke lov å le på hytta, og der gjør han jo en megesterk, vil jeg si, parodi på Martin Skanke, til rallycross-fører og ikke minst FRP-politiker. Han gikk jo... eller går jo, føler jeg, fortsatt viralt for så vidt, med dette slaget han gjorde mot en meddebattant på en skoledebatt.
1: Nå var du veldig smart, Jan. Sant? Nå var du virkelig. Hadde du gått på denne skolen, hadde du sikkert fått seks en blank.
2: Han feig.
3: Han feig. Ikke feig.
4: Bare feig.
2: Ja, jeg synes du feig.
1: Men i halvete!
2: Hvor feig er jeg?
0: Og det jo gøy, for vi hadde jo han som ble slått på besøk her på mandag. Han kom jo for å snakke om da digitalisering, siden han er digitaliseringsminister, men vi kunne ikke la være å spørre om Martin Skanke Gate.
5: Hvordan har det vært i ettertid? Har du møtt Martin Skanke etter dette?
6: Nei.
5: Aldri?
6: Nei.
5: Har du pratet med han om det?
6: Nei.
5: Ikke i det hele tatt?
6: Nei.
0: Så da tenkte jeg, nå som vi jo tross alt har besøk i studio av Martin Skanke.
7: Fun fact, ja. Vi prøvde å få han med så han skulle komme opp hit, og så skulle jeg klappe til han.
5: Og så skulle Torgeir Mikkelsen, ja. Oh, han ville ikke være med på det.
7: Nei, jeg tror ikke vi fikk det til.
5: Du tror ikke du husker det, litt uklart.
0: Det var Stig Brenner du hørte der, men han ikke her lenger nå. Nå det Martin Skanke som han kom på besøk for å formelt beklage da, til Torgeir for dette slaget.
7: Jeg er like lei meg. Det ble tønders, det
5: jeg
7: vet ikke om det.
5: Ja, hent den frem, brønn i søvn.
8: Er det noen her som er like lei seg som jeg er på deg? Når jeg blir lei meg som en liten gutt som stjeler godteri på... Jeg klarer ikke å finne Martin i dag, altså. Jeg er ikke lei meg! Jeg blir noe ferdig på rallytur i stedet, for jeg er like lei meg som en liten gutt som stjeler godteri på kiwien. Når det er klappet til de svette kinnene dine som er fulle av godteri. Fy faen, nei, Martin var ikke her i dag, altså.
5: Jeg synes det er bedre enn jeg hadde fått til Stig. Men det er veldig gøy å konkludere med. Faen, Martin var ikke her i dag, altså.
7: Hvis du ikke, det er det jeg fant ut, hvis du ikke skriker, så er det veldig vanskelig å få til. Når jeg kommer inn på hytta i bilen, så starter jeg med å skrike, da sitter den, og så ser jeg at ingen ler, så blir parodien svakere og svakere. Så blir jeg sånn, skal jeg ikke få noe latter? Og så til slutt så ble jeg til en trønder.
5: Ja. Det er kort vei mellom Martin Skanke og trønder da.
0: Jeg tror det var konseptet Brønnøysund, var at man ikke helt vet hvor
7: nei,
0: det er.
7: Nei, det er litt det.
5: Men tror du vi kunne, fordi nå skal vi spille Pretty Boy av Stig Brenner og av meg. Tror du Martin Skanke kunne introdusert den låta før Stig Brenner forlater?
8: Det her er like dårlig låt som det jeg hørte på radio når jeg var utplassert på Bardufoss i 1992. Og jeg hørte på radioen, og det var krigsalarm som gikk. Og jeg vil mye heller høre det enn den drittlåta her.
0: Takk for besøket til Martin Skanke, og ikke minst til Stig Brenner.

0: Dette høydepunkter fra Petre Målen.
1: Mine venner, klokka 05.46 I morges så oppdaget jeg min nye favorithumor.
2: Åh, nei.
1: Og jeg ler enda av det, fordi jeg synes det det gøyeste som noen gang har skjedd meg, og det kanskje sier kanskje litt om livet mitt, men vet du hva, det så deilig å bare finne ut at, vet du hva, dette meg fra nå, og jeg skal fortelle nøyaktig hva som den humoren klokka 7:30.
2: Jeg gleder meg til da, noe jeg også har gledet meg litt over de siste dagene, det en reklame. Og det ofte at jeg liker jo ikke reklame. Det ingen som liker reklame. Det derfor jeg jobber I statskanalen NRK, så du slipper å få høre med mer reklame. Men forbrukerrådet av alle ting, altså den grå musa av en statlig etat, om du vil, har laget en reklamefilm, som jeg synes var veldig gøy. Så handler om at døden har fått lite å gjøre, fordi folk blir bare eldre og eldre og eldre. Så det den gjør I stedet nå, det å ødelegge ting litt. Ja. Gjør ting litt dårligere.
3: Ja.
2: Og det altså snakk om det her en shitification, som man sier på norsk. Vi jobber I statskanalen, så jeg velger å kalle det drittifisering.
1: Mm.
2: Og det at man med vilje gjør produkter dårligere, sånn at forbrukerne, altså oss, må kjøpe nye eller få det fiksa. Og ofte vi prøver å gjøre det vanskelig å få fiksa, eller ikke hvert tida, sånn at du må kjøpe nytt.
1: Jeg husker aller første gang jeg fikk et forhold til nettopp drittifisering. Jeg tror på barneskolen, hvor en lærer sa, Biler trenger jo strengt at de ikke går rustet, og hjernen min var sånn, wow, har vi kurert det? Ja, hvis vi hadde brukt disse materialene og sånn, og gjort dette, så hadde vi jo ikke trengt å måtte bytte kanskje hele tiden.
2: Det et interessant eksempel, Jonas, også et sånn historisk eksempel, at I Øst-Tyskland, så visst nok, så lagde de på et tidspunkt glass, altså vanlige drikkeglass, som så ordentlig ut, og de var bortimot umulig å knuse.
3: Ja, ikke sant.
2: Det sluttet de å produsere, for de oppdaget rimelig fort at hvis du lager glasset umulig å knuse, så kjøper folk ja, en 8 stykk, og så har de for resten av livet.
3: Ikke sant.
2: Ja, og det en dårlig business.
3: Ikke sant, dårlig business.
2: Jeg mener på at noen andre som driver med det her aktivt, det noen man ikke snakker så ofte om, Joso, de som lager salt.
1: Hva dårlig med salt?
2: Saltpakken blitt dårligere.
1: Oi.
2: Den pakken du får, du vet den klumpen som som salt,
3: ja, ja, ja.
2: Som du aldri helt føler du får brukt opp.
1: Mm.
2: Jeg tror de også har lagt merke til at du aldri helt bruker den opp. Du har den I all evig tid. Så nå jeg opplever I hvert fall at den sprekker oftere I bunn. Nå ikke Joso-konsernet helt å forsvare seg. Men og at den står ikke like stødig. Det har klumpet seg når jeg har kjøpt den ny. Mm. Og jeg tror de oppriktig har gjort den dårligere, så jeg skal kjøpe nytt salt oftere.
1: Ja.
2: Det tror
3: jeg. Ja, det en teori det, altså. Skal jeg komme med min, eller?
1: Ja, gjør
3: det.
1: Mitt big salt.
3: Min klær. Altså, jeg føler alt polyester eller elastan, som sånne der syntetiske stoffer, alt jeg må si. Syntetiske, ja, det jo stoff.
2: Tekstiler, ja.
3: Tekstil heter det. Jeg synes det så vanskelig å finne klær I ordentlig god kvalitet til en rimelig pris.
2: Og det jo også en greie at det såpass billig å produsere at det nesten mer... Det billigere for det å kjøpe nytt.
3: Ikke sant?
1: Vi lurer på, hva det du føler har blitt mer dritt? Mm. Hva det vi har I samfunnet nå som sånn, dette ikke så bra som det var? Dette vil jeg advare andre om. Og det kan du gjøre ved å melde Petremorne I appen NRK Radio.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: På NRK Petre som lurer på, hva det som har blitt skikkelig dritt? Hva det du som forbruker merker at, har det blitt dritt med vilje eller? Send skrekker og advarsler til Petremorgen i appen NRK Radio.
2: Det har Tord gjort. Han skriver elektroniske kjøkkenapparater. En mixmaster jeg kjøpt for 6-7 år siden, lukta svidd og streika plutselig en dag. Mens mixmaster mamma har hatt siden den dagen mixmasteren ble oppfunnet. Den funket den dag I dag. Samme gjelder en blender jeg kjøpt som holdt kun noen år før den streika. Og det her jo på en måte selve symbolet på en måte på ja, akkurat dette da. Du kjøper nye produkter som designet for å vare litt kortere.
1: Ja, den kjøkkenmaskin.

0: hører høydepunkter fra Petremorgen.
1: Apropos akebrett, det har blitt litt dårligere faktisk.
2: Ja, det har da faktisk.
1: Ikke sant?
2: De man hadde før, de var sånn, jeg overbevist om at det var noen norske motstandsmenn som aka under krigen og fortsatt brukte akebrettet når 80-90-tallet kom.
1: 100%.
2: Men nå, kjøpte du akebrett nå? Det er ferdig før vinteren
1: over. Går ikke på en gang.
3: Plast, drit, og det bremser den til ordentlig. Så nei, du havner i den der snøfokket enden i da, vet du. Ja. Typisk. Det husker jeg, og det jeg lurer på om jeg var vitne til en shitification-perioden også. For jeg husker at det var stor ulikhet i nabolaget, basert på altså, hvem som hadde liksom, de gode kjerkene, og hvem som hadde liksom, det der plastbretta, som var sånn, de gjør jo ingen nytte.
2: De jernkjerkene til Stiga, det var de beste, men de var også livsfarlige. Fordi hvis du krasjer med en sånn, så er det, sånn, det er 90% sjans for at du dør. Men det var en risk vi var villige til å ta.
1: Men den overlever.
2: Den overlever.
3: Andy lurer på spillkonsoler. Han har blitt med dritt med året. Hadde en PS2 i 15 år, og den funker fortsatt. Men PlayStation 4, den streiket til 7.
1: Ikke sant?
3: Ja. Og min PlayStation 5 smelta etter et år.
1: Nei, Gud.
2: Det smelta.
3: Ja, det var en chip inni der som det var smelta. Det ble for varmt.
1: Og kanskje du spilte litt for mye?
3: Ja, det kan også være det.
2: Du har spilt for hardt på den.
3: Ja. Gnigama. Ja.
1: Mette skriver, telefoner.
2: Ja.
1: Hva mener du at gamle telefoner kunne overleve en atombombe, men en iPhone knuser bare, jeg ser på den feil? Og det er så sant.
2: Ja, og selve på en måte, prima eksempel på det her, mener jeg oppriktig på når iPhone på et tidspunkt var sånn, ja, vi ser at dere knuser telefonskjermen deres, så vi gjorde baksiden av telefonen til glass også, så dere kan knuse den også. Vi tenkte det kan være hyggelig for dere.
1: Og så koster det like mye som en helt ny telefon å fikse på skjermen også.
2: Helt søppelig. Helt
3: faktisk.
2: Ivar Stengs også på, han opplever at den svenske musikkstrømmetjenesten, han vil ikke navngi de, han vil ikke gi de reklame.
3: Er den tilfelligvis grønn?
2: Jeg tippet den er grønn, og eieren har investert i krigsselskapet.
3: Ja, da vet jeg virkelig.
2: Ja. Men han mener på at den har blitt elendig i forhold til hva den var for 15 år siden. Og jeg skjønner hva han mener. Det er veldig mye funksjoner i Spotify, som nå er litt sånn overflødig. Du trenger de egentlig ikke. Det er videopodcast og sånn. Før var det sånn, her er musikken du vil høre, her kan du laste ned.
1: Det går an å chatte der nå, tror jeg også.
2: Hæ? Kan du chatte på Spotify?
1: Jeg lurer på om man kan chatte der også, altså.
3: Ja, hvorfor skal man det?
2: Ja, for jeg skulle si takk, det ba ingen om.
3: Veldig rart. Nei, vi må snakke litt mer om dette fenomenet, bedritnifisering, en shitification, med noen som jeg vil tippe har et og annet å si om det, nemlig forbrukerrådet. Hvordan skal vi deale med dette? Har vi noen makt egentlig? Kan vi gjøre noe? Kan vi stå opp mot disse forferdelige produktene?
1: Du kan man chatte, ja.
3: Kan man chatte i Spotify?
2: Ja. Skyt meg i Spotify.
3: Nei, men slutt.

0: høydepunkter fra Petre Målen.
1: I dag snakker vi om en shitification, eller drittifisering, som vi kaller det. Det mange som opplever at kvaliteten på ting vi kjøper, ting vi har, blir dårligere og dårligere, og det kan være litt sånn ekstra dritt da, å prøve å fikse det også, når det først går I stykker. Vi har fått besøk fra Forbrukerrådet, Elin Volde Rutle. God morgen.
2: God morgen.
1: Du, hva det som kjennetegner en sånn såkalt shitification?
2: Ja, altså opprinnelig så kom det jo fra, for å beskrive hvordan digitale tjenester ble veldig mye dårligere. Jeg har jo hørt at dere har vært innom hvordan Spotify har blitt dårligere. Snapchat også sånn, ikke sant? Først var det gratis, det var kjempegøy, du hadde kontakt med alle vennene dine. Og så, når du på en måte avhengig, så finner de jo måter å skal begynne å tjene penger på, ikke sant? Så blir feeden full av reklame, du må betale for minnene dine. Så det jo på en måte litt sånn historia bak, men det jo helt klart at det også gjelder hvordan ting, fysiske ting, får stadig dårligere kvalitet og kortere levetid.
3: Ja, hvorfor det da ofte sånn at det blir enklere, eller hvorfor tror du det sånn at det enklere å kjøpe nytt enn å reparere ting nå?
2: Det jo en blanding, men mange ting laget sånn at de ikke kan repareres, og mange har også opplevd å måtte kaste noe fordi at det ikke finnes reservedeler. Og så det jo selvfølgelig også et spørsmål om pris, at mange opplever at det å reparere noe blir dyrere enn å kjøpe nytt. Så det handler jo om at vi må på en måte bygge opp igjen en reparasjonskultur, men også stille krav om at produkt skal kunne repareres.
4: Mm. Det sånn at vi som forbrukere får lavere og lavere forventninger til hvor lenge produkter skal vare nå?
2: Det gjør vi. Det ser vi, for vi har spurt om liksom, ja, hvor lenge tror du en regnjakke eller en sykkel eller en mobil skal vare. Og konsekvent da, så jo yngre du jo kortere levetid forventer du.
3: Ja, for det har jeg lagt merke til når mormor har handlet, så jo sånn, og den røyker etter 12 år. Og så sånn, men det må du faktisk nesten regne med, mormor. Det varer ikke evig, de her tingene. Så det litt spennende at vi har den men Karstad, har du noen gode eksempler? Du nevnte Snapchat for eksempel. Men det sånn at en shitification eller drittifisering, gjelder det alt I samfunnet vårt?
2: Altså jeg vil jo si at stadig mer lages for at det skal ryke, sånn at du nødt til å kjøpe noe nytt igjen og igjen og igjen.
1: Jeg synes akebrett var et veldig gøy eksempel, for jeg kjente meg så veldig igjen I det, at det sånn plastakebrett versus disse gode gamle kjelkene som sikkert noen har på et loft eller sånt, fremdeles. Vi må snakke litt da, Elin, hva kan vi gjøre? Har vi noen makt? Kan vi stå opp mot disse folka?

0: høydepunkter fra P3-målen.
1: Men nå handler det om ting som blir mer dritt. Magnus skriver til oss. Alt mer ræva. Biler mer ræva. Vinteren mer ræva. Sommeren mer ræva. Mengden i potetgullposene. Ikke snakk. Musikk mer ræva. Fant ikke noe på dere. Det betyr jevnt nivå.
2: Ja, det hyggelig
1: å høre. Vi har besøk av Elin Volder Utle, som fagsjef for bærekraft i Forbrukerrådet. Vi har snakket om at produkter blir dårligere, nesten med vilje, sånn at vi må kjøpe nytt oftere. Det egentlig noe vi som forbrukere kan gjøre? Har vi noe makt her? Kan vi stå opp mot noen?
3: Altså jeg tenker at det aller viktigste man gjør som forbruker er å faktisk klage når ting blir dritt. På alle produkter så har du jo minst 2 års reklamasjonstid, og på ting som er meint å vare lenger enn 2 år, for eksempel en mobil, en PC, skikkelig vintersko, så har du 5 års reklamasjonstid. Så hvis det blir ødelagt innenfor den tida, så har du i utgangspunktet, dem som har solgt det til deg, har plikt til å fikse det.
4: Så hvis jeg kjøper meg et par sko nå, og så blir de ødelagt om 2 år, så har jeg faktisk rett på å få tilbake penger, for eksempel, da?
3: Det er en god sjang. Altså, jeg mener at du skal ha det, og så vil nok dem som har solgt skoene kanskje krangle på om det er 2 eller 5 års reklamasjonstid. Der er det nok en konflikt, det. Men vi mener i utgangspunktet det er jo i hvert fall sesongsko, for de bruker det jo ikke hele tida heller.
2: Ja, er det ikke ofte også sånn at hvis du klager, så sier de først nei, men hvis du da kan vise til en eller annen paragraf, så er de sånn, jo, selvfølgelig, vi tar dette.
3: Jeg tror ikke det er helt uvanlig, så nei. Du må på en måte være rettighetsekspert for å få det du har lovmessig krav på, og sånn mener jo vi at det ikke skal være.
2: Nei, men det, jeg merker at sånn, for min egen del, jeg vil gjerne stå opp mot Snapchat og Apple og alle de her folkene, sånn, men jeg er jo en veldig liten mann, jeg er 72 høy, og jeg føler meg enda mindre i denne situasjonen. Hvor mye makt har vi egentlig, altså vanlige folk, mot de store selskapene?
3: Altså, alene så er man jo liten. Er man mange sammen, så kan man jo velge kollektivt noe annet. Sånn at jeg tenker at altså, jo flere som velger å klage, jo bedre er det jo for hver enkelt forbruker og vår lommebok, men det er også bra for planeten og for den forbrukeren som kommer etter oss i kø. For hvis vi på en måte sier, ja, men disse rettighetene gjelder, så dem skal vi ha, så vil det ikke lønne seg å lage ting som blir like raskt ødelagt.
1: Siden det er så mye rundt oss som på en måte blir dårligere med vilje, er det et spesielt område du tenker, følg med litt ekstra her?
3: Altså programvareoppdateringer er jo helt klart et sånt. Windows 10 for eksempel, der skal Microsoft slutte å gi oppdateringer nå veldig snart.
1: Jeg kom ikke det nettopp, følte jeg, men ok.
3: Ja, nei, og så er det jo, og det er sånn typ 46% av verdens datamaskiner. Ja,
2: ikke sant.
3: Og ikke alle av dem kan oppgraderes til Windows 11, for de er ikke nødvendigvis sterke nok til det. Og da lager man jo søppel, så jeg tenker at det er liksom et eksempel, men så tenker jeg også på det som handler om at vi stadig vekk ønsker oss noe nytt, selv om vi egentlig har det vi trenger. Og det er også mekanismer som handler om å få oss til å kjenne at det vi har er ikke bra nok. Så den liksom sosiale foreldelsen, eller den kulturelle døden, tenker vi at det er viktig. Altså det å stå opp mot det liksom reklamepresset, for det er jo det som er det viktigste virkemidlet der.
1: Da tenker jeg det bare er å finne fram til både fakler og høygafler og starte kampen. Elin Ulte, takk for at du kom til Petremorgen.
3: Bare hyggelig. Tusen takk for meg.

Vänta. Vänt, jag kan starta.